0: radio es ļoti uzmanīgi sāku lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mamai jautāju, kur ir Dievs un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Jā, es atceros šo epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būt tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Un tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūta un tīci un nonācīt tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visi interesantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

0: ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ir citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam visu, mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, es šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka tas, es nekad nu, neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresants mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu tā mīlestības pēc.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībelē mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
1: Esiet sveicināti pāru izaicinājumā. Mani sauc Mārtiņš un turpākās 12 nedēļas mēs kopā strādāsim pie savām laulībām, lai padarītu tās labākas un lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Katru nedēļu mēs saņemsim praktisku uzdevumu, ko izpildīt kopā ar savu laulāto. Un pagājušās nedēļas uzdevums bija kopā pavadīts laiks. Un es ļoti ceru, kad jums izdevās izbrīvēt laiku un kopā to pavadīt ar savu laulāto. Un šodien es vēlos parunāt par vīziju. Es gribu uzdot jums jautājumu, vai jums ir kopīga vīzija jūsu laulībai. Bībelē Āmosa grāmatā 3:3 ir uzdots ļoti labs jautājums. Vai divi ceļo kopā, ja iepriekš nav norunājuši? Un šeit es gribētu uzlikt uzsvaru uz šo vārdu norunājuši. Šis vārds nav vienkārši par parunāšanos. Tas nozīmē iepriekš noteikt, nolikt konkrētu tikšanās punktu, saskaņot laiku un vietu un apzināti vienoties par kopīgu kustību. Tā ir mērtiecīga vienošanās par ceļu, kurš ir jāiet kopā, nevis spontāna sakritība. Divi cilvēki nevar vienkārši nejauši ilgtermiņā iet vienā virzienā. Viņiem ir jābūt kopīgam mērķim, par kuru viņi ir vienojušies. Un ziniet, mēs varam dzīvot vienā mājā, bet iet pilnīgi dažādos dzīves virzienos. Mēs varam dalīt vienu māju, bet nedalīt kopīgu mērķi. Pēc Eurostat datiem 40 līdz 50% laulību Eiropā beidzās ar šķiršanos. Un bieži tas ir saistīts ar ilgtermiņa nesaskaņām par dzīves virzienu, vērtībām un prioritātēm. Un Bībelē ir vēl kāda universāla patiesība. Salamana pamācībās 29. nodaļā 18. pantā vecais labais King James tulkojums saka, kur nav vīzijas, tur tauta iet bojā. Skaidrojošā vārdnīca vārdu vīzija tulko kā redzējums par nākotni. Tā ir skaidrība, uz kurieni mēs ejam. Šis pats princips, kas attiecās uz tautu, attiecās arī uz ģimeni. Ja nav vīzijas, nav virziena. Ja nav virziena, sākās dreifēšana. Un tāpēc šīs nedēļas uzdevums ir mums kā pāriem padomāt par vīziju, kas ir mūsu vīzija ģimenei. Uz kurieni mēs kā laulāts pāris kopā dodamies? Kas ir tās lietas, kuras mēs kopā kā ģimene gribam izdzīvot? Un šeit šīs nedēļas uzdevums. Un viss atkal sāksies ar randiņu. Ieplānojiet laiku divatā randiņam, kur jūs būsiet tikai divatā. Ja ir iemesli, kāpēc jūs nevarat izrauties no mājām, sagaidiet, kamēr bērni ir gultās un apsēžaties divatā. Šim uzdevumam jums vajadzēs papīru un pildspalvu. Uzlieciet taimeri 5 minūtes un sarakstiet pēc iespējas vairāk lietas uz papīra, kuras jūs gribat izdzīvot kopā. Rakstiet visu, kas nāk prātā, sākot ar to, ka jūs gribat izdzert klusumā kopā kafijas krūzi līdz braucienam uz Spāniju. Šobrīd nedomājiet par izmaksām, vienkārši rakstat visas idejas uz papīra. Kad visas šīs lietas ir uzrakstītas, izvēlaties 3 lietas no šīs saraksta, pie kurām jūs varat sākt strādāt. Kopā izvēlaties vienu mazu lietu, ko jūs varat izdarīt jau rīt vai šonedēļ. Tā var būt kopīga pastaiga vai kopīgi pagatavotas vakariņas ģimenei. Nākamā lieta ir mazliet lielāka, kuru jūs varat noorganizēt vismaz nākamajā mēnesī. Iespējams, tas ir kāds brauciens tepat uz kādu netālāku pilsētu, kur jūs varēsiet pastaigāties. Vai tās ir vakariņas ārpus mājām, kur jūs varēsiet izbaudīt foršu randiņu divatā. Un tad trešais un lielais sapnis. Tas ir kaut kas tāds, kas jums prasīs kopīgi iespringt. Kaut kas tāds, kas jums prasīs vairāk plānot un iespējams arī iekrāt naudu. Tas var būt ceļojums, vai tā var būt kāda nedēļas nogale tepat kādā spā, kur jūs varēsiet atpūsties. Un tad atveriet kalendārus un ierakstiet datumus pirmajām divām lietām. Jo ja tās nebūs jūsu kalendārā, tās nenotiks vispār. Kāds varbūt uzdos jautājumu, kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo šis pārvērš jūsu attiecības no problēmu risināšanas un izdzīvošanas uz piedzīvojuma un vīzijas režīmu. Un fokusu no tā, kas ir jāizdara šodien, uz to, ko jūs varat izdzīvot un piedzīvot kopā. Un es ticu, ka Dievs jebkurai laulībai ir paredzējis izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Bet tas nenotiek tāpat, pie tā ir jāstrādā. Es ticu, ka jums izdosies un tiekamies mūsu Zoom zvanā vai arī nākam pirmdien uz pāru izaicinājumu.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm. www.sozo.lv

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienu es nebiju nekad sajūtas.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs, arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos, kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot, piedot daudz. Un tur piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelē, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: un viņš tiem iesāk runāt līdzībās. Kāds cilvēks stādīja vīna dārzu, un ap to uzcela sētu, un raka vīna spaidu, un uzcela torni, un to izdeva vīna dārzniekiem un aizceļoja. Un kad bija laiks, viņš sūtīja pie vīna dārzniekiem kādu kalpu saņemt no dārzniekiem savu tiesu vīna dārza augļu. Bet viņi to ņēma un šauta un sūtīja tukšā atpakaļ. Un viņš sūtīja atkal citu kalpu pie tiem, un to tie sasita un apsmēja. Un viņš sūtīja vēl citu, un šo tie nonāvēja. Un vēl daudzus citus, un no tiem tie citus šauta un citus nonāvēja. Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko viņš mīlēja. Arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja un sacīja, taču no mana dēla tie bīsies. Bet šie vīna dārznieki sacīja cits uz citu, šis ir tas mantinieks. Nāciet nokausim to, tad mantojums būs mūsu. Un tie ņēma viņu, nokāva un izmeta no vīndārža ārā. Ko nu vīnedārža kungs darīs? Viņš nāks un nogalinās dārzniekus un izdos vīndāržu citiem. Vai jūs šo vārdu nesat lasījuši? Tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni no tā kunga. Tas ir brīnums mūsu acīs.
1: Un tie meklēja viņu rokā dabūt, un bijās no ļaudīm, jo tie manīja, ka viņš uz tiem šo līdzību bija sacījis. Un viņu atstājuši, tie aizgāja. Un tie sūta pie viņa kādus no farizējiem un Hēroda sulēņiem, lai viņu ķertu viņa runā. Un tie nāca un viņam saka, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs un negribi iztapt nevienam, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu, bet māci patiesi Dieva ceļu. Vai ir atļauts dot ķeizaram nodavas vai ne? Vai lai dodam vai nedodam?
0: Bet viņu viltību pazīdams, viņš tiem sacīja, kam jūs mani kārdināt? Atnesiet man vienu denāriju, lai es to redzu. Un tie atnesa. Tad viņš tiem saka, kā attēls šis ir un uzraksts.
1: Bet tie viņam sacīja ķeizara.
0: Un Jēzus tiem sacīja, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.
1: Un tie izbrīnījās par viņu.

0: un saduķēji, kas saka, augšām celšanos nēsam, nāca pie viņa un viņu jautāja sacīdami, mācītāji, Mūzus mums ir rakstījis, ja kam brālis mirst, kas sieva atstāja bez bērniem, tad viņa brālim tā sieva jāapņem un savam brālim jārada dzimums. Tad nu bija septiņi brāļi, un pirmais apņēma sievu un mirdams neatstāja dzimumu, un otrs viņu apņēma un nomir, un tas arī neatstāja dzimumu, un tāpat trešais. Un visi septiņi to apņēma un bērnu neatstāja. Beidzot pēc visiem nomir arī sieva. Tad nu pie augšām celšanās, kad tie augšām celsies, kuram no viņiem tā sieva piederēs? Jo visiem septiņiem tā bijusi par sievu.
1: Jēzus tiem sacīja, vai jūs neālojaties, tādēļ, ka jūs rakstus neprotat nec Dieva spēku? Jo, kad tie celsies augšām no miroņiem, tad tie nec precēs, nec taps precēti, bet būs kā eņģeļi debesīs. Bet par mirušiem, kad tie taps uzmodināti, vai jūs Mozus grāmatā nesat lasījuši, ka Dievs pie ērkšu krūmus tiem runājas sacīdams, es esmu Ābraham Dievs un Īzāk Dievs un Jēkab Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Jūs ļoti alojaties.
0: Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka viņš tiem labi atbildējis nāca un viņam vaicāja, kurš ir augstākais bauslis par visiem?
1: Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Izraēl, tas kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa savu prāta un no visa sava spēka. Otrs ir šis. Tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu. Cita, lielāka bauša par šiem nav.
0: Un rakstu mācītājs viņam sacīja, gan labi mācītāji, tas ir tiesa, ko tu sacīs. Viens vienīgs Dievs ir, un cita nav, kā viņš vien. Un to mīlēt no visas sirds un no visa prāta, un no visas dvēseles, un no visa spēka, un tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi dedzināmie un citi upuri.
1: Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis uz to sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības, un neviens vairs neuzdrošinājās viņam jautāt. Un Jēzus atbildēja un sacīja mācīdams templī, kā rakstu mācītājs saka, ka Kristus esot Dāvida dēls. Jo tas pats Dāvids ir sacījis svētā gara spēkā, tas kungs ir sacījis uz manu kungu, sēdies pa manu labo roku, tiekams es tavus ienaidniekus lieku par pamestu tavām kājām. Dāvids pats viņu sauc par kungu, kā tad tas ir viņa dēls, un lielais ļaužu pulks viņu labprāt klausījās. Un viņš savā mācībā sacīja, sargieties no rakstu mācītājiem, kam tīk garos svārkos staigāt un tirgus laukumos tapt sveicinātiem un sinagogās sēdēt pirmajās vietās un goda vietās viesībās, kas aprī atraitņu namus un liekulībā tur garas lūkšanas. Šie dabūs jo grūtu sodu.
0: Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā, un daudz bagātu iemeta daudz, un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas. Tas ir viens kvadrants.
1: Un viņš pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja, patiesi, es jums saku, šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši. Jo visi no savas pārpilnības ir metuši, bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristumu, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā, kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā, ka man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

kā sācies ir mans Dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas. Es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

jaunība pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdar to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās, viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pat citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdotu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izskatīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilpst cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pār pa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, kad tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: more shame, no more struggle, no more walking through the valley of the shadow. No cancer, no depression, just the brightness of your glory, just the wonder of your grace. Everything as it was meant to be, all of this will change. We'll see you face to face, Jesus face to face.
1: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzē, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jauno derību. Ja esat šo lūguši no sirds, tad jaunās derības svētība ir jūsu. Es tagad jums atgādinu Dieva pasludinājumu par šo derību, kā to apraksta vēstules ebrejiem autors. Jo tos norādams, viņš saka, redzi, nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību ar Izraela namu un ar Jūdas namu, ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs ebrejiem, 8:8-9. Dievs teica savai tautai, es noslēgšu ar jums jaunu derību, tā nelīdzināsies vecajai, ko noslēdzu ar jūsu tēviem. Šī derība būs labāka, jo tā būs balstīta uz labākiem apsolījumiem. Jaunajā derībā ir iekļauta liela un brīnišķa svētība, kas ir izklāstīta apustuļu darbos. Jūs esat šo pravieša un šīs derības bērni, ko Dievs ir slēdzis ar jūsu tēviem sacīdams uz Ābrahāmu, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas ciltis virs zemes, jo vispirms Dievs devis savu kalpu un to sūtīs, lai viņš jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no sava ļaunuma. Apustuļu darbi 3:25-26. Dievs sūtīja šo vēstu cilvēkiem, kuri bija viņu pilnībā pievīluši. Viņš tos pārliecināja. Es esmu licis visu spēku, varu un bagātības savā dēlā. Un tagad es esmu viņu augšām cēlis, lai jūs svētītu. Cik brīnišķīgas ziņas grēka saistītam kristietim šodien. Grēka vara viņu ir nospiedusi un sakābusi, tāpēc viņš nāk pie Dieva jūtoties vainīgs, nosodīts un bezpalīdzīgs. Viņš prāto, kā tas kungs varētu mani svētīt. Es esmu grēkojis pret viņa vārdu. Es esmu viņu pievīlis. Ikreiz lūdzot, viņš gaida, ka grēka lāsts nāks pār viņu, lai viņu satriektu. Bet tagad viņam ir doti šie neticamie vārdi. Es esmu sūtījis savu dēlu tevi svētīt, atgriez tevi no grēkiem. Dievs nesūtīja savu dēlu, lai atrieptos izsalkušiem, izslāpušiem Dieva meklētājiem. Jēzus nāca glābt. Šī iemesla dēļ viņš devās pie krusta, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Jāņa 3:17. Kristus ir tas pēcnācējs, kas atnesa svētību, ko Dievs bija apsolījis Ābrahamam. Ieskatieties vēlreiz apustuļu darbos 3:25-26. Tavos pēcnācējos tik svētītas visas ciltis virs zemes. Dievs tēvs sūtīja šo pēcnācēju, lai piepildītu savu derības apsolījumu par svētību. Šī brīnišķīgā svētības būtība ir tā, ka varam atgriezties no sava ļaunuma. Jums Dievs vispirms ir devis savu kalpu un to sūtīs, lai viņš jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no sava ļaunuma. Tas kungs saka, vislielākā svētība, kādu var jums dot, ir brīvība no grēkiem un grēka varas salaušana pār jums. Daudzi senie jūdi gaidīja citādu svētību no šīs derības apsolījuma. Viņiem bija savs priekšstats par svētību. Viņi bija pārliecināti, ka Mesija atnāks uz zemes,
lai izveidotu bagātu sabiedrību, aberot viņus ar turību, labklājību.

un nebeidzamu laimi, jūdi domāja, ka Mesija dos viņiem visus pasaules resursus un varu, lai viņiem vairs nevajadzētu strādāt vai pūlēties. Daudzi kristieši pat mūsdienās gaida šādas valstības parādīšanos uz zemes. Bet Dievs saka, vislielākā svētība, kādu varu dot grēka saistītajām dvēselēm, ir brīvība no grēka varas pateicoties mana dēla kalpošanas svētībai. Tā kunga eņģelis pavēstīja Jāzepam sapnī, ka viņa saderinātā Marija dzemdēs dēlu. Tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Mateja 1.21. Šodien katrs grēka saistīts kristietis zina šīs neiedomājamās svētības vērtību. Kā piemēru var minēt savu draugu, kurš bija kalpotājs. Šis vīrs pirms 15 gadiem bija iegūst brīvību no briesmīgas narkotiku atkarības. Viņš pat vadīja veiksmīgu narkotiku rehabilitācijas programmu, un tad kādu dienu viņš iekrita atpakaļ vecajā heroīna paradumā, un grēka var atkal atgriezās viņa dzīvē. Pēc katras devas ieņemšanas šī kalpotāja gars bija satriegts. Viņš iegāja savā birojā, aizvēra durvis, nometās ar seju pie zemes, skaļi raudādams un elsodams, lūgdamies, lai Dievs viņu izglābj. Viņš sauca, kā es to varēju tev, kungs, nodarīt? Kas gan es esmu par cilvēku, ka esmu nodevis tavu lielo laipnību pret mani? Ak, cik ļauns es esmu! Šī cilvēka nožēla bija tik dramatiska, ka dziļās bēdās berzējot seju pret paklāju, tā kļuva sarkana un raupja. Es ticu, ka ja šim nomocītiem cilvēkam būtu piedāvāta izvēle starp bagātību visa mūža garumā un brīvību no narkotiku atkarības, viņš izvēlētos brīvību. Būt brīvam no grēka varas un vainas apziņas būtu lielākā svētība, kādu viņš būtu varējis saņemt. Tieši šādu svētību tas kungs ir nodrošinājis, piedāvājot mums atbrīvošanu. Turklāt jaunās derības apsolījums sniedz kaut ko vairāk, nekā tikai apžēlošanu un piedošanu. Raksti saka, ka Dieva gars faktiski pakļauj mūsu grēkus un novērš mūs no tiem. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ. Viņš apžēlosies par mums. Mūsu vainas viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos. Mihas 7.19. Padomājiet par to. Nevis es, bet mans Dievs pakļaus un uzvarēs visus manus grēkus svētajam garam, darbojoties manī.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāk. Nu tā.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te veru. Nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955. Jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pat vispārējot. Kā pareizi sākt dienu vienmēr ir labi.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā, Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņās, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Kalpojo Latvija.
1: Zludinu Latviju.
2: Ziedu Latvijski.
1: Esmu misija.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien! Esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums studijā šodien brālis Kristu, mūziķis misionārs Kaspars Ezeriņš.
5: Esat sveicināti!
4: Un es, Aivars Treimans. Bet kā vienmēr, šo raidījumu mēs iesāksim ar Dievu vārdu lasījumu. Atklāsums grāmata, otrā nodaļa no pirmā panta. Efesas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņas zelta lukturu vidū. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un es pārbaudīšu tos, kas saucās par apustuļiem, bet nav, un es atradu tos par malkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis manu vārdu dēļ un neesi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaīta darbus, ko arī es ienīstu. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu es no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Šis ir Dieva vārds. Amen. Turpināsim iepriekšējā raidījumā sākto tematu par misiju. Un ko tev nozīmē, ka tu dzirdi vārdu Efeza?
5: Efeza man sasilda sirdi. Kaut kā man jau sen bija sirdī aizbraukt kādreiz uz Efesu, apzinoties to, ka apustulis Pāvils tur ir kalpojis. Bet tagad, kad es esmu braucis jau vairākas reizes ar grupām, sākumā mēs ar tā bija divi tā aizbraucam, papētīt, aizlūgt par to vietu. Man vienmēr sirdī paliek īpaši Efesu. Un tie, kas devušies kopā ar mums sveceļojumos, viņam kaut kā ļoti arī patīk Efesu. Un viņi grib atkal atgriezties. Un man ir tā, ka es atkal gribu atgriezties, nevis tikai tāpēc, kad apskatītu gan skaisto pilsētiņu, gan arī drupas, gan aizbrauc pēc Egejas jūrai, un vai arī būt pie apustuļa Jāņa kapa. Bet man gribas atgriezties, lai kādam pastāstītu par Jēzu. Jo pļaujamā tur ir daudz, bet pļāvēja ir maz. Tur ir arī kristieši. Ir maza draudzīta, ar kur mums ir izveidojusies ļoti laba saikne. Un īpaši pēdējā laikā Turcijā ir tāda garīga atmošanās. Un tā draudzīte, kas ir Efesā, ir 30 gadus pastāv. Un tagad tā liekas, kādam jautājums paga. Pāvils sludināja toreiz, kāpēc tā draudze ir tikai 30 gadus. Un pat ir tā, ka, ja ir 30 gadi, tas jau skaitās ļoti daudz priekš Turcijas. Ļoti daudz draudzes, kuras ir dzīves, viņas patiesībā ir radušās pēdējo 10 gadu laikā. Un arī mums ir izveidojusies kāda saikne ar draudzēm Stambulā un Antālijā, arī Kapadokijā. Un katrā vietā mēs esam dzirdējuši ļoti daudz liecības. Liecības par to, ka cilvēki, kuri nekad iepriekš nebija, kur viņa ģimenē nav neviens kristiet, viņi kļūši par kristiešiem, par uzticamiem kristi sekotājiem, kādi redzējuši sapnī Jēzu. Kādi ir bijuši tik ļoti izslāpuši un kāds viņiem uz ielas iedevs Bībeli vai viņi ir atraduši, meklējuši draudzi un piedzīvojuši Jēzus. Un šādas liecības mēs ļoti daudz arī dzirdam ar Efesā. Tāpēc vienmēr ir prieks aizbraukt un būt arī daļai no šī lielā Dieva darba. Bet tajā laikā, kad Pāvils kalpoja apmēram 2 vai 3 gadus, 2,5 gadus, viņš sludināja dienu no dienas, un tas bija ilgāk, kā varbūt kur citur viņš ir kalpojis. Un ja mēs lasām apustuļu darbos, tad tieši no Efesas visa Āzija dzirdēja tā kunga vārdu. Tā bija mega atmoda, kaut kas tik ļoti, ļoti spēcīgs, ugunīgs. Efesā notika spēcīga atmoda. Cilvēki sanāca un sadedzināja burvju grāmatas un atteicās no okultismu. Arī tā situācija, kas apustuļu darbos 19. Nodaļā par to amfiteātru. Jā, mēs arī Raivaru nesam devāmies garām un varēja redzēt to amfiteātri. Nu, kur, 2 stundas visi bļāva. Varanā ir Efesas Artemīda. Jā, un smieklīgi, ka beigās viss nomira. Nu, ko jūs te bļaujiet? Varam tā. Arī no Efesas tempļa ir palikusi tikai viens staps, ko var arī redzēt Efesā. Nav tikai drupas, bet ir pilsētina Selčuk, un arī netāli ir kūrorta pilsētina Kušadaši. Tur dzīvo cilvēku, un viņiem ir vajadzīgi evaņģēlijas. Un, protams, Efeza ir viena no septiņām draudzēm Atklāsmes grāmatā. Un dodoties uz Efezu, var netālu pabraukt un nokļūt arī Smirnā, mūsdien Izmirā, kur arī ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgs dzirdēt evaņģēliju. Un man vienmēr ir sirdī prieks atgriezties Efesā, mums ir tāda laba sadraudzība izveidojusies ar to draudzi. Un tad, kad mēs sākām organizēt braucienus uz Efesu, tiek nosaukt tā kā svētmisijas braucienu, un mums ir Aivar, jā, Treiman, un arī ar viņas sieva, Margit, bija iespēja jau arī doties varat noklausīties raidījumu arhīvā no iepriekšējā misijā ar akcentu. Mums bija iespēja braukt uz Patmos salu un arī uz Grieķijā būt Tesalonikos, Atēnās, Korintā, un tad no Patmos salas devāmies uz Efesu un vienmēr ir īpaši atgriezties Efesā. Un Efesā bija viena no pirmajiem kristietības centriem, ja, no kuriens ir izplētās evaņģēlijas un devās tālāk pat uz Eiropu. Es domāju, mums, kā latviešiem, ir laiks doties arī, ne jau visiem, nu, paliks tukši Latvijai, ja viss aizbrauks misijas. Katram ir sava vieta, ja ir jautājums par to, kas ir misionārs. Pirmam kārtam, es esmu misionārs savā namā, es savā ģimenē misionārs, kalpo savā vietā, kur tev Dievs ir ielicis. Bet kādus Dievs sūta uz citām tautām? Un kādi no jums var mūs atbalstīt ar lūkšanām? Kāds var atbalstīt arī finansiāli? Kāds var aizbraukt misijā? Šajā gadījumā uz Efesu, jo Pāvils sludināja tur un notika liela apmoda un evaņģēlijas pat atnāca līdz Eiropai. Bet tagad ir ļoti maz kristieši, bet viņi ir izslāpuši. Un satiekot cilvēkus uz ielām, viņiem bieži vien jautājumi, grib viņi dzirdēt vairāk un vairāk un vairāk un vairāk uzzināt par to, kas ir Bībelē rakstīts. Jā.
4: Šovasar tevi ir sirdī, cik es zinu, misijas brauciens ar jauniešiem uz pilsētu Efesu. Tas būs Eksodus, jā, ietvaros. Jā.
5: Patiesībā jau pavisam drīz, jā, kad iespējams, kad jūs klausaties, mēs jau esam ar kādu sveceļnieku grupiņu maziņu ar Efesā patreiz. Un pavisam drīz jaunatne ar misiju, jā, vai Valdemāra pilī, kur notiek Kristus mācekļu skola, viņi arī sūta grupiņu, mēs palīdzam organizēt viņiem misiju tieši Stambulā un Efesā. Būs 8 cilvēki. Un pēc tam vasarā, kā jau Aivar minēja, ir Eksodus Latvija. Jā, noteikti. Jūs, radio klausītāji, esat varbūt kaut ko dzirdējuši. Arī kalpotājs, mācītājs Mārcis Dejus organizēt šo misijas organizāciju vada kopā ar kādiem citiem veselu komandu ir un dodās dažādām valstīm, dažādām vietām. Šajā reizē mēs dodamies arī jauniešiem uz Turciju. Tas būs no 29. jūlijā līdz 13. augustam var droši pieteikties, jā, un doties kopā. Tas mērķis atšķirībā no svētceļojuma, ka mēs braucam uz Turciju un apskatām visas 7 draudzes un vēl atpūšamies Antālijā pie jūras vai kādā cita. Mēs ir nosaukuši par svētmisijas atpūtas ceļojumu, ka viss kopā ir. Gan ir svētceļojums, gan ir misija, gan ir Bībeles studijas, gan ir lūkšanas un arī atpūta ir. Bet šis jauniešiem ir viņš speciāli fokusēts, ka mēs pavadām vismaz nedēļu Efesā. Mēs organizēsim kādas nometnes, dienas nometnes vietējā draudzē. Mēs būs kāda māceklība, būs iespēja satikt kādus cilvēkus, kuriem pasāsīt par Jēzu, jo ir kādi, kuri meklē, un viņi ļoti grib uzzināt vairāk. Viņi grib uzzināt vairāk par Jēzu, un viņi ir atvērti runāt ar ārzemniekiem, un viņi ir, nu jā, tāpēc mēs gribam ilgāk palikt, jo tieši misija Turcijā ir īpaši tā kultūra ir tāda, kas nav tā kā kāds uz ielas vienkārši lūdzu, bet patiesībā visur, tas ir pats svarīgākais, ir, kad ir tās attiecības, kad ir attiecības ar cilvēku, ka tu ieguli, ka nevis tā, ka tu atnāc pasaku un aizbrauc projām uzreiz, bet ka tu mācekļo. Un tā kā jā, mēs ar jauniešiem plānojam braukt tagad.
4: Un tas ir par misiju ārzemēs, bet 1. augusti ir pilsētas svētki. Kādas pilsētas?
5: Jā, Talas, mēs nākam no Talasiem, un tagad dzīvojam, man ir brīnišķīga sieva, Tabita, un mīļšu dēls Dāvids Ezra. Mēs dodamies ļoti daudz misijā uz citām zemēm. Paldies jums, radio klausītāji, par lūkšanām. Bet ir lielas prieks, ka varbūt kādi misijas instrumenti un veidi arī mūsu pašā zemē. Un to mēs varam dažādi darīt. Un viens no tiem ir arī pilsētas svētki, kur mums būs iespēja ņemt dalību. Un 11.00, varbūt pat ātrāk, jā, tas ir tā sestdiena, 1. augusts, kur notiks pilsētas svētki, lielā skatuve, pasākā pilsētas centrā. Un mums būs iespēja arī kalpot tur. Arī mācītājs Māris Vītols, arī teiks kādu iedrošinošu, dedzīgu, ugunīgu vēsti. Bet jūs, radio klausītāji, esat aicināti atbraukt un arī veidot kādu svētīgu pūli, lūkšanas par mums, kas kalposim, gan arī varbūt es jums ir iespēja arī kādiem pastāstīt par Jēzu. Un es domāju, šī brīnišķīga iespēja, ka mēs nu nevis tikai kaut kur organizējam pasākumu savā nostūrītī, bet ka mēs varam iziet pilsētā pie cilvēkiem, pie tiem, kuram ir vajadzīgi dzirdēt vēsts. Par glābēju Jēzu, Kristu, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un, protams, atgriežos arī pie tās Efezas. Jā, Efezā nav tik viegli pilsētas centrā piedalīties ar šādu notikumu slavēšanu un labo vēsts sludināšanu pilsētas centrā, publiskā vietā. Bet ir daudz citu veidu, kā to var darīt. Tāpēc rādā klausītāji paturiet mūsu lūkšanās, jo Turcijā paļaujamā ir daudz, bet paļāvēju ir maz. Jā. Tur ir ļoti daudz cilvēku, kur dzīvo, bet procentuāli kristieši ir ļoti, ļoti maz. Skatās Stambulu, 18 miljonu iedzīvotāji vienā pilsētā, bet kristieši varbūt ir tikai 4 tūkstoši. Bet katrā reizē, kad mēs ejam, mēs dodamies, mums ir bībeles, turku valodā, ka mēs varam kādam iedot, mēs piedzīvojam to, ka cilvēki ir izslāpuši, mēs kādām esam iedevuši, vēlāk viņš atnāk apakaļ ar kādu draugu, jums ir vēl bībeli, mans draugs ir ļoti lasēt. Jā, nu, es dzirdēt, cilvēki ir izslāpuši, bet tāpēc lūdziet par mums, kas dosamies misijā, atbalstēt ar lūkšanām vai kā citādāk, jā, bet jūs katrs varat būt arī daļa no šīs misijas.
4: Tev ir īpašs stāsts par to, kas notikās gadu atpakaļ, kad bija vīru grupa aizbraukus arī uz Efesu, kad lūdze, jā. Un kā šīs lūkšanas piepildījās šogad?
5: Jā. Jūs rādo klausītāji zināt, ka man sirdi ir, kad mēs vairāk runājam par lūkšanu, ka mēs neaizmirstam runāt par lūkšanu, ka mēs iedrošinam viens otru lūgt. Un lūkšanām ir liels spēks. Arī misijā dodoties, tas nenozīmē, ka mums vienmēr ir ruporā vai mikrofonā skaļi jāsludina, bet mēs varam aizbraukt uz kādu pilsētu, uz kādu zemi un lūgt. Kā arī mēs visu šajos misijas sveciļojumās, kuros mēs dodamies pa Bībelē aprakstītām vietām, mēs tikai skatām, bet arī lūdzam. Mēs ticam, ka lūkšanas kādas lietas maina. Jā, ar vīriem, kopā ar Aivaru, kopā mēs bijām laikam 12 vīri, tajā reizē mēs devāmies uz Efesu, uz īsu braucienu, 5 dienas. Bet tas atstāja ar lielu svētību arī tur, vietējā draudzē, un mēs bijām ar lūkšanām. Viena no lietām bija tas, kad mēs palikām vienā viesu namā, kas bija mazlienās ārpus no Selčuku pilsētiņas, kas ir arī tā senās Efesas robežās un mēs bijām mazliet tās kalnos ar pilsētu Širičī un Seļčiku. Ar mašīnu ļoti viegli, pa 5 minūtēm aizbrauc un atbrauc. Mēs palikām vienā viesu namā. Un es domāju, šī būs tā vieta, kur mēs varēsim evanģelizēt. Atbraucam uz to viesu namu, izrādās īpašnieka nevienu vārdu nesaprot angļu valodā. Viņi pat nezināja, kā ir gulta angliski. Vai nemācēja nevienu skaitli angļu valodā. Mēs domājam, kā tam mēs varēsim pastāstīt viņiem par Jēzu. Mums grupā bija viens krievvalodīgais, ja, brālis Kristu pievienojās, un tāpēc daudz lietas, kuras stāstīja visiem pārējiem latviešu valodā, pārējie brāļi pārtulkoja viņiem krievu valodā, kad īpašnieki un darbinieki, jūs krieviski runājat? Izrādījās, viņi visi saprot krieviski, tas atvēra durvis pārējiem brāļiem, lūgt par viņiem un arī runāt par Kristu. Un viņi bija tik atvērti, ka beigās, pirms mēs devāmies prom no tās vietas, viņi prasīja, lai aizlūdz turinam muguru sāpes un saņem dziedināšanu vēl par kādu. Un tas interesantākais bija tas, ka mēs teicām, nu jā, tur bija tā, ka tā Artemīdas statuiņas visur bija salikts tajā viesu namā. Un viņa ir tā sieviete, viena no īpašniecām vai darbinieks, un saka, varbūt es jūs varat aizlūgt par šo vietu, jo mēs tā jūtam, ka varbūt kādas skaudīgas acis vai kas tā. Mēs tā sakam, jā, bet tikai vajag Jēzu, jā, nekādas Artemīdas. Artemīdas, ne? Un viņa tā ritīgi, tā nopietni tā pievērsās, tā viņa paņēma maisu miskases un samet visas tās Artemīdas statujas miskasē un izmet laukā. Nu tā, nu tas ir tāda viena liecība, ka mēs atstājām tādu svētīgu tādu iespēju, ka mēs tur kopā bijām, lūzām un lasījām Bībeli, un domājam, mēs esam citādāk cilvēki, nu tā, un gribēja uzzināt vairāk, kas ir tas, kam mēs ticam, kam mēs sakojam. Bet tā otra lieta ir tas, ka mēs arī esot tur tajā teritorijā ļoti daudz lūzām. Mēs tur tā uz tādu kalnu uzkāpjam, un tur blakus ir viena tā kā dārsts, un vēl, un viss tik skaisti, un tur granātā būl augu, un visu forši, un tā. Un mēs lūdzam, un mums sirdī bija lūgt, Dievs, dod, lai šeit teritorijā kristiešiem atverās durvis, ka te var sākt organizēt kāds lūkšanas pasākums, kāds mājas draudz būt, ka šeit var būt varbūt kādas rekolekcijas vai kāda kristīgā semināra notikt un varbūt tās lūkšanas nams, kad 4-7 notiek slavēšana un lūkšanas. Nu, un mēs neko nezinājām par to vietu. Mēs vienkārši aizlūdzām. Un arī radio klausītāji bieži vien arī tu varbūt aizlūdz par kaut ko, ne, kad svētais gars ieliek sirdi lūgt, tu liekas, kāda jēga no tās lūkšanas, tu neko neuzini. Labi, paldies Dievam, ka pagāja gads, un pie mums uz Latviju bija atbraucis mans draugs Činēri no Efesas, un viņš sās liecību, jā, viņiem tur draudzē, tur tagad ir viena jauna teritorija dabūt, un tā, kur esot bijis tur pirms 15 gadiem, esot kādu tā kā nopirkuši, bet aizgājis nepareizās rokās tās atslēgas, un nekad nevarēja dabūt apakaļ to teritoriju. Un es tā saku, un viņi tagad dabūjuši to teritoriju. Viņš saka, lai parāda kartē, kur atrodas. Un viņš man stāsta, ka šī ir šī pilsēta un Seļčuka. Lai parāda, viņš parāda tieši tajā vietā, kur mēs vīri bijām un lūdzām, un izstiepām rokas un lūdzām par to teritoriju. Izrādās tagad draudzētā teritorija. Vienmēr Turcija ir liela, nu, kad vai ar Efes ir liela. Mēs bijām tieši tajā punktā. Svētais gars aizved, un mēs lūdzām. Nu jā, un tad mēs ar kādu citu grupiņu pagājušā gada septembrī bijām aizbraukuši uz Efesu. Tad mēs devāmies uz to teritoriju, redzējām, un tad tur mūsu kalpotāji un draudzes viņi arī tagad to labo to māju un kārto, viņi dabūjuši atslēgas. Un mēs tagad draudzē lūkšanu vakar arī dalāmies par to, wow, kā mēs vīri lūdzām un jūs dabūjām. Un es saku, tas bija septembrī. Un ko viņi saka, nopietni septembrī? Tieši septembra vidū, kad mēs ar vīriem bijām tur un lūdzām, septembra vidū iekustējās tā, ka 15 gadus, jā, tas process nekustējās, 15 gadus. Un tieši tajā septembrī pavērās tā, ka viņi dabūja tās atslēgas un viņi dabūja to visu teritoriju savās rokās draudzei, kas sākumā bija paredzēta draudzei, un viņi dabūja to. Un tagad viņi var organizēt lūkšanu pasākumus un kādas notikumus, viņi cer, ka kādas nometnes varēs organizēt. Slava Dievam, tā ir brīnišķīga liecība, ka Dievs atbild lūkšanas. Mēs varējām arī par to nekad neuzzināt. Slava Dievam, ka mēs uzzinām, tas mūs iedrošina, kad lūkšanām ir liels spēks. Un, bet ja jūs radio klausītāji lūzat par tautām un nekad neko neuzzināt, atcerieties to, ka lūkšanām ir liels spēks, un tas maina daudz ko, un pat jā, mēs to neuzinām. Jā, varbūt debesēs mēs uzzināsim, bet nepārtraukti lūdziet un ļaujiet, lai svētais gars jūs veda uz lūkšanu, jo lūkšanām ir liels spēks lūdziet par tautām, un esiet arī pateicīgi Dievam par it visu. Un tagad, kā jau Aivars pieminēja, mēs organizējam kādas misijas braucienas, un mums būs iespēja aizbraukt ar misijas komandu un palīdzēt arī to teritoriju iekārtot. Slāva Dievam, aleluja!
4: Amen, amen, amen! Un kā jau Kaspars teica, mēs varam paturēt gan Kasparu no viņa ģimeni, gan arī šīs vietas lūkšanā, jo lūkšanām ir liels spēks. Un tā reizē mums liekas, ka mēs neredzam, nedzirdām, kas atbildes uz mūsu lūkšanām, bet šeit šis konkrētais gadījums, kad pēc gada mēs uzzinām, kad mūsu lūkšanas ir darbojušās. Un arī mūsu sarunas noslēgumā lūksim Dievu.
5: Jā, dabas tās, mēs tev slavējam un pateicamies par visu, ko tu dod. Tu Dievs esi labs. Un mēs arī lūdzam. Mēs latvieši lūdzam par Efesu, par vietu, kur Pāvils, Apols, Timotejs, Jānis ir kalpojuši daudzus gadus un atstājuši lielas svētības tajā teritorijā. Un kaut arī kristietība pazuda no tās vietas, bet es ticu, ka tā sēta, kas ir sēta, viņa atkal var uzdīgt un uzaugt. Paldies par to, ko tu jau dari. Paldies par draudzi un paldies, ka tu mūs latviešus esi lietojis par svētību. Ka mēs varam būt par svētību misijā, arī Efesā un Turcijā. Un mēs lūdzu Dievus lietojam mūsu vēl vairāk, gan kā lūdzējus, aizlūdzējus, gan arī par tādiem, kas varam doties misijā un nest svētību. Paldies arī par to, ka arī draudzi ir liecinājusi par to, ka mēs latvieši esam sākuši braukt, viņiem ir atvērušas daudz jaunas durvis un tā draudzi varbūt tādā sākus augt un kaut kā launākā līmenī iet. Paldies par to žēlastību, Tēvs, ka tu esi lietojis mūsu latviešus. Tā ir nepelnīta žēlastība, ka mēs varam būt tur un varam doties tur, kur reiz Pāvils ir kalpojis. Un, jā, paldies Dievs par visu, ko tu dari mūsu dzīvēs. Un paldies Dievs, ka tu mums katram esi uzticējis šo brīnišķīgo misijas instrumentu lūkšanu. Bet arī tad, ja mēs nekur nedodamies, mēs varam lūgt un būt lūkšanās. Jo lūkšanām ir liels spēks. Slavu un pateicību to par visu. Un es lūdzu Dievs, lai mēs varam tādā ugunīgā deksmē iet un sludināt. Un nest ar labiem darbiem, ar labu priekšzīmu, ar mīlestību. Kad tavā vārdā rakstīts, ka mums būs mīlēt tevi, Dievs, no visas sirds, no visas spēka, no visas dvēseles un ar visu sevi un savu tuvāko kā savu pašu. Un es lūdzu tās, ka mēs varam būt labi misionāri savā kopienā, savā draudzē, savā tautā, savā pilsētā, savā ciematā, ka mēs varam būt par svētību ar saviem kaimiņiem. Un ja tu kādu sūti, jā, dod, lai mēs varam atsaukties, un tai šeit es esmu, sūti mani. Paldies Tev, Dievs, pret visu, dodam visu godu Tev, Jēzus Kristus vārdā, āmen!

0: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Lutriņi. Lutriņi ciems Saldus novadā, Lutriņu pagastā, pagasta centrs. Izvietojies pagasta dienvidu austrumos pie autoceļa P108, 11 km no novada Domas Saldu un 128 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta izveidojusies pie bijušās Lutriņu muižas. Izaugus pēckara gados kā ciema padoma un kolhoza Lutriņu centrālais ciemats. Lutriņos atrodas pagasta pārvalde, pamatskola, bērnudārs, klubs, biblioteka, pansionāts, skola un pagasta muzejs. Lutriņu skolas parks ir īpaši aizsargājams dendroloģiskais piemineklis. Lutriņu kopējā platība ir 0,8 km². Iedzīvotāji pēc 2021. Gada datiem 514. Un Lutriņos dotā brīdī atrodas Lutriņu evaņģēliska luteriskā baznīca. Šeit dievkalpojumi notiek katru mēnešu pirmajā svētdienā, 13.00, kā arī Ziemassvētku vakarā un Lieldienu rītā.
1: Šodien esmu ticies ar Vitāliju Baranovu no Igaunijas. Viņš ir draudzes cerība mācītājs un draudžu pavairošanas misijas koordinators Igaunijā. Un ar sarunu mums palīdzēs tulkot Natālija Antonikševa.
2: Saki, Vitālija. Kā tu sastapies ar Kristu?
3: Расскажи, Виталий, как ты встретился с Иисусом?
4: Спасибо за вопрос. Моя история в христианстве началась в 1998 году.
3: Paldies par jautājumu. Man stāsts ar Kristu sākās 1998. Gadā.
4: В тот момент мне было 13 лет.
3: Un man tad bija 13 gadi.
4: Я родился в небольшом городке, где ничего примечательного не происходило.
3: Es piedzimu nelielā pilsētā, kur nekas tāds īpašs nebija noticis.
4: И вот к нам однажды приехали миссионеры, и они раздавали сладкое и играли с детьми.
3: Un vienreiz pie mums bija atbraukuši misionāri, viņi dalīja saldumus un spēlēja ar bērniem.
4: И мой одноклассник пригласил меня принять участие. Я пришел и всегда шучу, что в тот день я получил не только шоколад, но и спасение.
3: Un manas klases biedrs mani tur aicināja, kur mēs arī kopā aizgājām, un kopš tā laika es jokoju, ka es tad dabūju ne tikai šokolādu, bet arī pestīšanu.
4: Потом, конечно же, начался путь христианина, когда Бог работал с моим сердцем, и это было на протяжении 5 или 6 лет.
3: Un tad sākās kristieša ceļš, kura laikā Dievs strādāja ar manu sirdi, un tas bija 5-6 gadu garumā.
4: В те года Бог как-то более так активно производил очищение моего сердца и восстановление.
3: Tajos gados Dievs tā aktīvi darbojās pie manas sirds, to tīrīja, šķīstīja, atjaunoja.
4: На сегодняшний день Бог, конечно же, продолжает еще свою работу в моем сердце.
3: Un kopš tās laika līdz šodienai Dievs turpina savu darbu manā sirdī.
1: Bet kā Dievs tev aicināja kalpošanā?
3: Как Бог призвал тебя на служение?
4: Это тоже такой интересный момент, что какого-то яркого, знаете, как обычно люди делятся, что услышали голос или увидели видение. Вот в моей жизни этого не было.
3: Tā, es nevaru pateikt neko tik kā spilgt, ka daži cilvēki stāsta, kā Dievs pieskarās. Manā dzīvē tā nebija.
4: У меня немножко история проще, потому что, так как я с 13 лет начал ходить в церковь, то постепенно брал ответственность в разных служениях.
3: Mans stāsts ir tāds vienkāršāk, jo kopš 13 gadu vecumā, kad es sāku apmeklēt draudzi, es ņēmu atbildību par dažādām kalpošanām draudzē.
4: Расставлял стулья, убирал помещения, встречал людей. И так было на протяжении нескольких лет.
3: Un dažu gadu garumā es vienkārši biju salicis krēslus, satiku cilvēkus, sveicināju viņus.
4: Затем я начал брать чуть больше ответственности по милости Бога и начал заниматься молодежью. И когда переехал из моего родного города в Таллин, то там также продолжил служение как один из лидеров молодежи.
3: Un kad es paaugos un jauniešu vecumā pārvācos uz Tallinu, tad jau sāku strādāt ar jauniešiem un ņēmu tādu lielāku atbildību un sāku strādāt ar jauniešu grupu.
4: В целом весь этот путь занял более 15 лет для меня.
3: Man tas ceļš aizņēma apmēram 15 gadus.
4: И, конечно же, прежде чем стать пастором, я обращался к Небесному Отцу и искал подтверждений моему призванию.
3: Un pirms es kļuvu par mācītāju, es vērsos pie sava debes tēva un sāku meklēt apliecinājumu savam aicinājumam.
4: И лично для себя я их получил, поэтому как бы и согласился и быть пастором.
3: Personīgi priekš sevis es to saņēmu un tikai tāpēc arī piekritu būt par mācītāju.
1: Tu esi daudzus gadus kopā ar Kristu, esi bijis dažādās kalpošanās. Padalies varbūt ar kādu tādu spilgtāku piedzīvojumu kopā ar Kristu.
3: Ты многие годы был в таком служении с Христом, в разных служениях. Поделись каким-нибудь интересным событием из этого периода твоей жизни.
4: Но я, наверное, расскажу один из для меня самых примечательных моментов.
3: Es pastāstīšu еще vienu priekš manis tādu īpašu momentu.
4: Он напрямую не связан с моим служением, но связан с тем, как Бог мне проявился или открылся как Отец любящий.
3: Tas nav tieši saistīts ar manu kalpošanu, bet tas ir saistīts ar to, kā Dievs parādījās un izpaudās manā dzīvē kā mīlošs tēvs.
4: Я вырос в семье, где рано потерял отца.
3: Es piedzimu ģimenē, kur es agri zaudēju tēvu.
4: И многие года я ощущал вот это отсутствие любви отца.
3: Un daudzus gadus es sajūtu tādu kā tēva mīlestības trūkumu.
4: И мне всегда хотелось ощущать эту любовь отца.
3: Es vienmēr gribēju sajust šo tēva mīlestību.
4: И вот однажды Бог произвёл со мной такой момент.
3: Un vienreiz Dievs ar mani izdarīja kādu tādu momentu.
4: Я работал строителем и на обеде просто вышел погулять вокруг объекта.
3: Es strādāju par celtnieku un pusdienu pārtraukumā es izgāju pastaigāties ap objektu.
4: Это была зима, чуть-чуть шёл снег.
3: Tā bija zima, mazliet sniga sniegs.
4: И так как объект был возле леса, я пошёл прогуляться по лесу.
3: Un tā kā objekts bija netālu no meža, es aizgāju pastaigāties uz mežu.
4: И когда я вошёл в лес, проходил мимо одной ели.
3: Un kad es iegāju mežā, es gāju garām vienai eglei.
4: И в этот момент с неё падает мне на плечо снежный ком.
3: Un tajā momentā no egles man uz pleca nokrīt sniega bika.
4: И внутри я чётко прочувствовал слова «давай поиграем».
3: Un iekšā es sajūtu skaidri tos vārdus «paspēlēsim».
4: И в этот момент я на себе ощутил всю любовь, какую могу ощутить Небесного Отца. Он мне открылся как Бог, Отец любящий.
3: Un tajā momentā es sajūtu visu to Dieva mīlestību, kā debes tēva mīlestību. Un tajā laikā viņš man atverās tā kā mīlošs debes tēvs.
4: И таким образом он исцелил мое сердце и восстановил все то, чего мне не хватало в отсутствии земного отца.
3: Un tādā veidā viņš atjaunoja manu sirdi, manas jūtas, tas, kas man bija trūcis, kad es nesaņēmu to mīlestību no savas zemes tēva.
1: Un kāds būtu tavs novēlējums Latvijas kristīgā radio klausītājiem un draudzei Latvijā?
3: Какое будет твоё желание для слушателей Латвийского христианского радио и для людей в латышских церквях?
4: Пожелание очень простое, как вы уже слышали, я стал христианином благодаря тому, что мой друг меня просто пригласил на христианское мероприятие.
3: Novēlējums tāds vienkārši, kā jau stāstīju, ka mans draugs uzaicināja mani uz kristiešu pasākumu.
4: Ни он, ни я, мы даже не предполагали, что однажды я стану пастором и буду служить людям.
3: Ne viņš, ne es nekad nebijam iedomājušies, ka es kļūšu par mācītāju un kalpošu cilvēkiem.
4: Поэтому я ободряю каждого из вас, не стесняйтесь приглашать людей в церкви или на христианские мероприятия.
3: Un tāpēc katru no jums es iedrošinu nekautrējieties aicināt cilvēkus uz kristiešu pasākumiem vai kristiešu draudzēm.
4: Даже если вдруг вы сомневаетесь, знайте, что Бог нисколько не сомневается в вас и в тех людях, кого вы пригласите.
3: Pat ja jūs šaubaties, esiet pārliecināti, ka Dievs nekad nešaubās ne par jums, ne par tiem cilvēkiem, kurus jūs aicināsiet.
4: Бог просто желает проявлять свою любовь через таких людей, как мы с вами.
3: Dievs vienkārši vēlās izpaut mīlestību caur tādiem cilvēkiem, kā mēs ar jums.
4: И второе, что я хотел бы сказать, если вы ощущаете какую-либо утрату в своей жизни.
3: Un otrais, ko vēlos pateikt, ja jūs sajūtat kādu zaudējumu savā dzīvē.
4: Как это было в моей жизни?
3: Kā tas bija manā?
4: то просто ободряю вас и хочу сказать, только Бог может восстановить вас и исцелить.
3: Tad iedrošināju jūs un pasaku, ka tikai Dievs var jūs atjaunot un dziedināt.
4: И хорошая новость заключается в том,
3: un laba ziņa ir tāda,
4: что Слово Божье нам говорит.
3: Ka Dieva vārds mums saka.
4: Ибо только я знаю намерения, которые имею о тебе, говорит Господь.
3: Jo tikai es zinu tos nodomus, kas man ir par tevi, saka tas kungs.
4: Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду.
3: Tie nodomi ir nevis pa uz slikto pusi, bet pa uz labo, lai tev dotu cerību.
4: Будем доверять нашему любящему небесному Отцу все вместе.
3: Un visi kopā uzticēsimies mūsu kopīgām debesu Tēvam.
0: Un mūsu sarunas noslēgumā vadi mūs visā lūkšanā.
3: И в заключении нашего разговора веди нас в короткой молитве.
4: Господь, спасибо тебе за все твои возможности.
3: Kungs, paldies tev par visām tavām iespējām.
4: Ты Бог любящий и удивительный.
3: Tu esi mīloši un pārsteidzoši Dievs.
4: Мы просим тебя, благослови нас замечать твою любовь в нашей ежедневной жизни.
3: Mēs lūdzam tevi sveitī mūs pamanīt tavu mīlestību mūsu ikdienas dzīvē.
4: И пусть Евангелие Царства Твоего распространяется через каждого из нас.
3: Un lai tavas valsts evaņģēlija izplatās caur katru no mums.
4: Pa imi Jēzus Kristā, āmīn.
3: Jēzus Kristus vārdā, āmen.
0: Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā bija brālis Kristu Kaspars Sezeriņš un es, Aivars Reimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavērošanas misija. Esiet svētīti, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen.

0: vecmāmiņa manī iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz vēl atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es vēl dzīvoju kopā ar vecākiem. Tajā brīdī viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērsts pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekrītu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: uzveikt tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums turēs bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumaini, kā Dievs mums palīdz aiziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Tā ir tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevari samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Izpratne par šo jauno derību. Ja esat šo lūguši no sirds, tad jaunās derības svētība ir jūsu. Es tagad jums atgādinu Dieva pasludinājumu par šo derību, kā to apraksta vēstules ebrejiem autors. Jo tos norādams, viņš saka, redzi, nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību ar Izraela namu un ar Jūdas namu, ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs ebrejiem, 8:8-9. Dievs teica savai tautai, es noslēgšu ar jums jaunu derību, tā nelīdzināsies vecajai, ko noslēdzu ar jūsu tēviem. Šī derība būs labāka, jo tā būs balstīta uz labākiem apsolījumiem. Jaunajā derībā ir iekļauta liela un brīnišķa svētība, kas ir izklāstīta apustuļu darbos. Jūs esat šo pravieša un šīs derības bērni, ko Dievs ir slēdzis ar jūsu tēviem sacīdams uz Ābrahāmu, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas ciltis virs zemes, jo vispirms Dievs devis savu kalpu un to sūtīs, lai viņš jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no sava ļaunuma. Apustuļu darbi 3:25-26. Dievs sūtīja šo vēstu cilvēkiem, kuri bija viņu pilnībā pievīluši. Viņš tos pārliecināja. Es esmu licis visu spēku, varu un bagātības savā dēlā. Un tagad es esmu viņu augšām cēlis, lai jūs svētītu. Cik brīnišķīgas ziņas grēka saistītam kristietim šodien. Grēka vara viņu ir nospiedusi un sakābusi, tāpēc viņš nāk pie Dieva jūtoties vainīgs, nosodīts un bezpalīdzīgs –

Dievs nesūtīja savu dēlu, lai atrieptos izsalkušiem, izslāpušiem Dieva meklētājiem. Jēzus nāca glābt. Šī iemesla dēļ viņš devās pie krusta, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Jāņa 3:17. Kristus ir tas pēcnācējs, kas atnesa svētību, ko Dievs bija apsolījis Abrahamam. Ieskatieties vēlreiz apustuļu darbos 3:25-26. Tavos pēcnācējos tiks svētītas visas ciltis virs zemes. Dievs Tēvs sūtīja šo pēcnācēju, lai piepildītu savu derības apsolījumu par svētību. Šī brīnišķīgā svētības būtība ir tā, ka varam atgriezties no sava ļaunuma. Jums Dievs vispirms ir devis savu kalpu un to sūtījis, lai viņš jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no sava ļaunuma. Tas kungs saka, vislielākā svētība, kādu var jums dot, ir brīvība no grēkiem un grēka varas salaušana pār jums. Daudzi senie jūdi gaidīja citādu svētību no šīs derības apsolījuma. Viņiem bija savs priekšstats par svētību. Viņi bija pārliecināti, ka Mesija atnāks uz zemes, lai izveidotu bagātu sabiedrību, apberot viņus ar turību, labklājību un nebeidzamu laimi. Jūdi domāja, ka Mesija dos viņiem visus pasaules resursus un varu, lai viņiem vairs nevajadzētu strādāt vai pūlēties. Daudzi kristieši pat mūsdienās gaida šādas valstības parādīšanos uz zemes. Bet Dievs saka, vislielākā svētība, kādu varu dot grēka saistītajām dvēselēm, ir brīvība no grēka varas pateicoties mana dēla kalpošanas svētībai. Tā kunga eņģelis pavēstīja Jāzepam sapnī, ka viņa saderinātā Marija dzemdēs dēlu. Tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Mateja 1:21. Šodien katrs grēka saistīts kristietis zina šīs neiedomājamās svētības vērtību. Kā piemēru var minēt savu draugu, kurš bija kalpotājs. Šis vīrs pirms 15 gadiem bija iegūst brīvību no briesmīgas narkotiku atkarības. Viņš pat vadīja veiksmīgu narkotiku rehabilitācijas programmu, un tad kādu dienu viņš iekrita atpakaļ vecajā heroīna paradumā, un grēka var atkal atgriezās viņa dzīvē. Pēc katras devas ieņemšanas šī kalpotāja gars bija satriekts. Viņš iegāja savā birojā, aizvēra durvis, nometās ar seju pie zemes, skaļi raudādams un elsodams, lūgdamies, lai Dievs viņu izglābj. Viņš sauca, kā es to varēju tev, kungs, nodarīt? Kas gan es esmu par cilvēku, ka esmu nodevis tev lielo laipnību pret mani? Ak, cik ļauns es esmu! Šī cilvēka nožēla bija tik dramatiska, ka dziļās bēdās berzējot seju pret paklāju, tā kļuva sarkana un raupja. Es ticu, ka, ja šim nomocītiem cilvēkam būtu piedāvāta izvēle starp bagātību visa mūža garumā un brīvību no narkotiku atkarības, viņš izvēlētos brīvību. Būt brīvam no grēka varas un vainas apziņas būtu lielākā svētība, kādu viņš būtu varējis saņemt. Tieši šādu svētību tas kungs ir nodrošinājis, piedāvājot mums atbrīvošanu. Turklāt, jaunās derības apsolījums sniedz kaut ko vairāk, nekā tikai apžēlošanu un piedošanu. Raksti saka, ka Dieva gars faktiski pakļauj mūsu grēkus un novērš mūs no tiem. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ. Viņš apžēlosies par mums. Mūsu vainas viņš griezīs atkal par labu.
visus mūsu grēku dārstu.

darbus tu liec iemest jūras dziļumos. Mihas 7.19. Padomājiet par to. Nevis es, bet mans Dievs pakļaus un uzvarēs visus manus grēkus svētajam garam, darbojoties manī.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie bērni! Šovakar turpināsim klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi –

Ifija un Kurts. Otrā rītā uzmūzdamās zilā pulkstenīšu ziediņā mazā māja izdzird gaisā vieglu klusu troksni. Viņa juta, ka puķi iekustas, it kā kāds tai dotu apslēptus grūdienus. Patvērtos ziedus piedās zāles un zemes smaržu. Bija ļoti vēs. Māja nedroši paņēma no puķas zeltaniem trauciņiem drusciņu ziedputeksnīšu uz rūpīgāko pataisi rīta tualeti un tad tuvojās soli pa solim apdomīgi noliektā zieda ārējai maliņai. Nu viņa redzēja, ka līst. Lies malks vēs lietutiņš, klusi čepēdams un klādams viss ar miljoniem gaišu sudrabotu pērļu. Tās krita gan uz lapām un puķiem, gan ritēja zālē pa šaurajām zāļu stiebru taciņām, aspirdzinot brūno zemi. Lielā izbrīnā un dziļā neziņā māja vērojušos pasaules pārmaiņas. Tas bija pirmais lietas, ko viņa redzēja savā īsajā mūžā, lai gan lietutiņš viņai patika itin labi un pat ielīgs moja taču arī ropis mazliet uzmācās atceroties Kasandras brīdinājumu – nekad lietu nelidot. Viņa saprata, ka grūti nāktos spārnas cilāt jau uz tiem kristu lietas lāsis. Bija arī augsts un tā ļoti sajūta mierīgā, visu ielīgs mojošā un iepriecinošā zeltītā saules spožuma trūkumu. Vajadzēja būt pašam rīta akrumam, jo apakšā zālē tikko sākās dzīve. Zilais pulkstenītis bija viņai labs patvērums un tā varēja lieliski novērot kustību lejā. Tā viņa aizmirs uz brīdi savas bēdas un ilgas pēc dzimtenes, kas sāk mosties viņas sirdī, bija ieinteresējusies tā no augšas no drošas paslēptuves novērot zāles iemītnieku nodarbošanos un dzīves veidu. Tomēr arvien biežāk viņas domas sāk atgriezties uz atstāto dzimteni, tās stipru apsardzību un nesaraujamie kopību. Tur nu viņas visas tagad kopīgi mīt, priecājas par atpūtas dienu, padruskai pastrādā pie vienas otras šūniņas vai arī baro mazos cirmeņus. Vispār lietainās dienās bišu stropā bija mierīga un mājīga noskaņa. Šad tad izlidoja kāds izlūks noskaidrot. Kāds laiks un no kuras puses pūš vējš. Ķēniņiena pati apstaigāja valsti, ieiedam no stāva stāvā, pārbaudi visu, uzteica vai smādēja, izdēja šur tur pa oliņai un visu saplaimoja ar savu ķēnišķīgo klātbūtni. Kāds prieks uztvert viņas skatu vai dzirdēt laipnu vārdu. Gadījās arī, ka jaunām bitēm par viņu pirmajiem panākumiem tā noglaudīja galviņu un apjautājās par viņu piedzīvojumiem. Ai, kādu laimines apziņu piederēt pie tiem, ko visi ciena un baudīt kopas stipro apsardzību. Šeit savā vienduļajā

un iekšējais lepnums, ka tai bijusi drosme uzsākt dzīvi uz savu roku, ko gan visu viņu savā īsajā ceļojuma laikā nav redzējusi un piedzīvojusi. Citas bites visu savu mūžu nekā tam līdzīgi neredz. Piedzīvojumi ir augstākā dzīves manta, un to dēļ var nest upurus. Lejā zālē gāja garām ceļotāja skudrubars, dziedādams tās soļoja caur vēso meža zāli un likās, kur steidzamies. Viņu sparīgā rīta dziesma atskanēja marša taktī un padarīja mazās mājas sirdi gluži domīgu un skumīgu. Mūsu dzīves krietin skrien, ātri beidzas tā, kas grib dzīvē laupīt vien, par to nebēdā. Tās bija ārkārtīgi labi abruņotas, izskatījās nebēdīgas un spējīgas iedvest bailes. Zem lēpju lapām izskanēja skudru dziesmu, bet tur nu viņas ar savu dziedāšanu rādījās bijis darījušas ko sevišķu, jo kāds sāka runāt rupjā aizsmakušā balsī, ar enerģisku roku purinādams uz visām pusēm jaunās pieniņu lapas. Māja ieraudzīja lielu zilu vaguli, spraucamies uz priekšu. Tā izskatījās pēc tumšas spīdīgas metāla puslodes, kas brīžam vizēja zilgan zaļa, brīžam pavisam tumša. Tās bija divas vai trīs reizes lielākas par māju, cietās bruņas rādījās nesadragājums stipras un tā rupjējā balsī bija kaut kas taisnā izbaidošs. Kā likās zaldātu dziesma, to bija iztraucējusi, un nu tas bija sliktā gara stāvoklī. Viņa mati bija izpūruši, un viņš berzēja miegu no zilajām viltīgajām atšķelēm. Es nāku, viņš kliedza, un ar to pietiek, lai visi griestu man ceļu. Paldies Dievam, es nestāvu tam ceļā, domāja Maija, juzdamās drošībā savā augstajā paslēptuvē, un tomēr sirdstais sāk nemierīgi dauzīties, un viņa atvilkās soli dziļāk zied iekšienē. Smagi lūkodamās vaguls, kad kustējās pa mitro zālu uz priekšu. Nevar teikt, ka tas būtu elegants. Viņš apstājās taisni zem Maija zieda, pie kādas novītušas lapas, pabīdīja to sāns un tad mazliet atkāpās. Nu, Maija ieraudzīja kādu salu sieju, kas vistanī pasaulē nav atrodams. Domāja Maija pilna ziņkārības. Līdz šim man nebija ne jēgas no visa tā. Nemaz diezgan ilgi nevar pasaulē būt dzīvojis, lai izzinātu visu, kas viņā ir iespējams. Viņa izturējās pavisam rāmi, lietutiņš klusi līņā. Tad Maija izdzirda vaguli, griežamies pie alas iemītniekiem. Ja jūs gribat nākt ar mani uz medībām, tad laiks domāt par celšanos. Ir jau gaiša diena. Tā kā viņš bija uzcēlies sakrāk, tad tas jutās tik pārāks par visiem, ka grūti nācās būt laipnam. Pagāja laitiņš, iekams tas saņēma atbildi. Maija dzirdēja sīku čirkstošu balsi, kas skanēja no olas. Dieva dēļ, taisiet tur augšā dziet, lietus taču līst iekšā! Vaguls paklausīja gaidīdams nolieca galvu mazliet viņš sāns un šķīlēja savu spraugu. Pasteidzieties, ja drīkstu to lūgt, teica viņš saīdzis. Mājai nu gribējās par var redzēt, kas no alas līdīs ārā. Viņa pati panāca par daudzas priekšu un liela leduslāse. Liela lietuslāse tai uzpeldēja uz pleciem. Māja stipri izbijās un sāka sausināties. Lejā pacēlās novītusi lapa, no kuras lēnām izlīda brūns kukainis, kas mājai šita visaugstākā mērā neparasts. Tam bija lempīgs ķermenis un neredzēt resna galva ar mazām stāvām ūsiņām. Kājiņas bija ļoti tieviņas un lēni kustējās, un sejā bija rakstītas rūpes, kukainis bija lauku cicinīte. Labrīt, mana ifī, teica vagulis, un aiz pieklājības izstiepās gluži garens. Kā jūs gulējāt? Un pie tam vēl piebilda manu dārgumiņu. Ifī saņēma tā roku mazliet vienaldzīgi. Kur tas neiet? Viņa sacīja, es nevaru iet līdzi. Ļaudis jau tā daudz, ko melš. Vagulis izbijās ne pa jokam. Es lāgā nesaprotu, stostījās tas, vai tad mūsu jaunajai laimē būtu jāsašķīst tādas nieka lietas dēļ? Apdomājiet taču, ifī, kāda jums daļa gar ļaudīm? Jums ir pašai sava āla, kurā var nolīst, kad tikai vēlaties, un ielīdus tanī labi dziļi, jūs nedzirdēsit nekā. Ifī skumi pasmaidīja, kurt, tur jūs nekā nesaprotat, tanī lietā man pašai savi uzskati, bet tas vēl, kas manu nezināšanu jūs esat izlietojis nevisai smalkjūtīgi. Jūs stāstījāt esam rožu vagulis, bet vakar gliemežs man pateica, ka jūs esat mēslu vabole. Tā ir milzīga starpība. Gliemežs arī jūs novērojas pie tās nodarbošanās, kur es šeit nemaz negribu tuvāk aprādīt. Jūs nu saprat

pastāstīsiet, kā man no jums ir jātraujas. Nu re, izrādījās, kad Vaguls bija kaut ko citu runājis, kaut ko citu sastāstījis, un tagad viņam iznāca ar kaunu atkāpties, vienkārši izgāsties. Tā mēs nekad nedrīkstam darīt, sastāstīt kaut ko par sevi, ka mēs esam tas vai šis, vai vēl kaut kas. Var sakot, ir tāds bauslis, tev nebūs nepaties liecību dot. Mēs nepaties liecību varam dot arī paši par sevi, teikdami, ka mēs esam kaut kas īpašs, vai arī kas ne tāds gluži, ja mums ir izdevīgi būt varbūt mazākam nekā īstenībā esam, arī tā var mūsu dzīvē gadīties. Tāda mēs būt nedrīkstam. Un lai mums būtu spēka tādiem nebūt, mums ir allaž jālūdz Dievs, jādomā par viņa klātbūtni pašiem sevī. Lūksim vienmēr Dievu un paļausimies uz viņu. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Ivars Cišs, ērgļu, vestienas un bērzaunas draudžu mācītājs.
1: Labvakar, šā laika ticības ceļu gājēji. Mums, kam ir dots atziņas vārds, kam mums dots patiesības vārds un dzīvības vārds, un ko mēs nesam sevī. Un mēs pateicamies Dievam par to, ka dzīvojam abrinamā žēlstībā. Jo tā žēlstība ir tā, ka viņš mūs modina, ka mēs drīkstam viņam tuvoties, viņu pazīt, viņu meklēt, ka mums prāts dienu no dienas novēršās no zemes lietām un pievēršās tām lietām, kas ir no debesīm. Jā, šajā laikā no Kunga Kristus augšām celšanās līdz vasaras svētkiem, tad varbūt tas īpašs tāds akcents, uzsvars ir uz Jēzus uzvaru. Un šodien mēs tam, šajā vakarā mēs tam pieskarsimies un ap Kunga augšām celšanās svētkiem šajā gadā Latvijā viesojās divas tādas komandas no Zviedrijas. Tā bija komandas, kas saistās ar jaunatnes, ar misiju, kalpošanu. Pa dažādām Latvijas draudzēm viņi braukāja pamatā Latvijas vidienē, Latvijas zemļaustrumos. Un man liekas, ka šodien būtu svarīgi, kad es līdzdalītu to vēstījumu, ko māsa Joanna, kas bija viena no šīs komandas, pasniedza mums vēstījums draudzē un arī Nītaurs draudzē. Jo un šis vēstījums bija gana oriģināls un jaudīgs, lai viņu padot tālāk un ko arī šajā vakarā es centīšos darīt. Ja tad šis Joannas vēstījums, jā, kas ir lieldienas? Un, lai saprastu lieldienas, mums jāsaprot arī, kā viss sākās. Proti, akcents ir uz grēkā krišanu. Kad Ādams un Ieva grēkoja, viņi radīja plaisu starp sevi un starp Dievu. Un kopš tā laika šī plaisa radīja efektu, ka cilvēki ar Dievu vairs nevarēja runāt brīvi, tā kā iepriekš, jā, kā iepriekš, kā visdziļākās uzticamības attiecības bija, un tad tas viss pārgāja reliģijā. Un mēs cilvēki ar Dievu vairs nevarējām brīvi sarunāties, jā, ienāca plaisa, jo grēks šķīra cilvēci no Dieva. Viss cauri vecajā derībā mēs atrodam, ka cilvēki cauri laikam cenšās šo vienotību atjaunot. Tas bija Ābels, tas bija Kains, jā, Noas, jā, proti atjaunot šo vienību caur upuri, caur upura pienešanu. Un citās vidās mēs lasām, ka piemēram, tika upurēti jēri, lai ieņemtu mūsu vietu, kā šī izpratne par grēku, kas šķir no Dieva, un tad ir vajadzīgs upuris, kas izlīdzina jeb samaksā par šo plaisu, lai nolīdzinātu plaisu un attiecīgi ieņemtu tā vietu, kurš ir šķirts no grēka. Un pievērzīsim uzmanību ir teikts, ka jēram, kas tika upurēts, bija jābūt bez vainas. Viņam jābūt bija šķīstam jēram. Un ka šim šķīstajam jēram bija jāmirst par cilvēka grēku. Jā, tad tur tā šim šķīstajam bez vainas esošajam bija jāmirst par vainīgo. Tas ir tas, ka šis jērs saņem sodu, viņš nokļūs briesmās, jā, viņš zaudē dzīvību. Viņš, kas nekad neko nav darījis ļaunu, zaudē dzīvību tādēļ, kurš ir darījis ļaunu, tādēļ, kurš ir darījis grēku. Proti, jērs uzņemās cita vainu. Un tas ir tas, ko mūsu kungs Jēzus izdara pie krusta. Dievs sūta savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, šķīstu jēru, bez grēka, lai viņš mirtu par mūsu grēkiem. Un ne tikai tas, uz viņu spļauj, par viņu ņirgājās, viņu sit, viņu izsmēja, viņu pazemo. Publiskam apsmieklam viņu noliek. Pret viņu izturās tā, kā pret dubļiem. Kaut gan viņš vienīgais bija šķīsts. To vidū, ja, viņš vienīgais bija tas, kuram nebija nevienas vainas. Un tad, tad viņš mirst, viņu nokauj šķīsto Dieva jēru par grēciniekiem. Un trešajā dienā viņš augšām ceļās. Un ir vajadzīgs laiks, lai saprastu, par ko ir augšām celšanās. Jēzus nomira pie krusta, viņš paņēma mūsu grēkus. Bet kādēļ augšām celšanās? Ja? Kādēļ šī unikālā perspektīva ir vairāki būtiski iemesli, kas mums šo perspektīvu liek ieraudzīt kā ārkārtīgi svarīgu? Kāpēc kungam Jēzum bija jāceļās augšām no miroņiem? Un viennozīmīgi būtisks iemesls ir tas, ka Jēzum bija jāpiepilda visi raksti. Piemēram, 16. psalms saka, jo tu manu dvēseli nepamēdīsi nāves valstībā, nec savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Atkal tās pārsteidzoši, ja, kā cik daudzus simtus gadu atpakaļ, ja, tas jau tiek caur pravieti pateikts. Ja. Tu neļausi savam svētajam redzēt iznīcību. Ir ļoti daudz norāžu svētajos rakstos, ka Jēzum, ka Mesijam, ka viņam bija jāceļās augšām no miroņiem. Un vecā derība rāda ļoti skaidru laika līniju un arī skaidru apsolījumu. Tā saka, Dievs atkal atgriezīsies, Dievs augšām cels. Taču šeit parādās tāds specifisks skatījums, ka Dievs augšām cels, lai nosodītu. Tas bija tāds vispārīgs cilvēku spriedums, ja, ka atceļsim arī farizēji ticēja augšām celšanai, bet tas savādāk nekā mēs to redzam. Ja. Viņi gaidīja šo nosodošo augšām celšanu. Un tad nāk Jēzus, un visi pravietojumi tiek piepildīti, bet veidā, kā neviens to nebija gaidījis, Jēzus augšām cēlās un viņš radīja jaunas attiecības ar Dievu un jaunu dzīvi. Ja, tas, kas šeit parādās, ja, jauna dzīve. Tev jāpiedzimst vēlreiz. Tev jāpiedzimst no augšienas. Jēzus saka, es esmu dzīvība. Jauna dzīve. Jauna dzīvība, jauna iespēja un jaunas attiecības ar Dievu. To, ko Ādams bija pazaudējis, ko viņš bija palaidis, ko viņš bija vieglprātīgi izturējies, tas tagad ir atpakaļ. Jaunas attiecības ar Dievu. Un atkal ievērosim, ka mums vispirms ir dots plāns, un tad Dievs to piepilda, realizē, tomēr tādā veidā, kā tas netika gaidīts. Cits augšām celšanās nepieciešamības iemesls ir, ka Jēzus augšām celšanās vēršās par simbolu mūsu pašu augšām celšanai. Ja Jēzus nebūtu augšām cēlies, tad mūsu augšām celšanās būtu bezjēdzīga. Mēs gaidām, kad būsim līdzīgi viņam, kad mūsu miesa tiks pārvērsta līdzīga viņa miesai. Bez Jēzus augšām celšanās arī mūsu ticībai nav jēgas, kā mēs to atrodām 1. Korintiešu vēstulē 15. Nodaļā. Ja Kristus nav augšām celies, tad veltīgi ir mūsu sludināšana, arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs esam Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš Kristu ir uzmodinājis, bet viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņa augšām celšanās. Un ja mirošajā netop uzmodināt, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl vien esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu ir aizmiguši. Ja mēs tikai šajā dzīvē ceram uz Kristu, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu, apostols saka, bet nu, Kristus ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirošajiem. jo kā caur cilvēku nāve, tā caur cilvēku miroņu augšām celšanās, jo kā Ādamā visi mirst, tā arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Bet tik viens savā kārtā vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt tiekams, viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām un kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Jēzum bija jāuzvar pēdējais ienaidnieks – nāve. Mums ir viegli domāt tādās kategorijās, ka nāve ved pie Dieva. Bet bez Dieva nāve ir bezjēdzīga. Tad ir tukša dzīvošana ar bezmērcīgu finālu. Pateicoties Jēzus Kristus augšām celšanai, mums ir apsolīta mūžīga dzīvība. Mēs ieejam, mēs dzīvojam, iepšamies mirt un mēs dzīvojam un ticam, un mēs nāvi nebaudam ne mūžam. Vēl viens trešais aspekts, kāpēc Jēzum bija jāceļās augšām no miroņiem. Lai dotu mums savu galveno vēstījumu, kā mēs to atrodam Marka evaņģēlija 16 no 15. Panta, un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli, pasludiniet evaņģēliju visai radībai, kas tic un top kristīts, tiks glābts, bet kas netic, taps pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi manā vārdā, tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Nevasliem tie rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un Mateja evaņģēlija 28. Nodaļa. Bet viņam aizajot, redzi, kādu no sargiem atnāca pilsētām pastāstīja augstiem priestriem viss, kas bija noticies. Un tos pamācīja sakiet, ka viņa mācīļa naktī atnāca un mums guļot viņu nozaga. Tādas runas īpaši šai dienai klīst. Bet viņa 11 mācīļa nogājas Galileju uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un kad viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos un citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tā ir pēc eita un darīt par mācīļiem visas tautas tās kristīdami, tēva dēla un svētā gara vārdā tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums dienas līdz pasaules galam. Ir ļoti svarīgi atcerēties vārdu autoritāte, vara. Man ir dota visa vara, tādēļ ejiet. Dievs mums ir devis varu izdzīt ļaunos garus. Dievs mums ir devis varu pacelt čūskas. Dievs mums ir devis varu kristīt cilvēku, tēva, dēlu un svētā gara vārdā. Ja tas nāk caur Jēzu, no Jēzus pavēles. Arī tev, brāli, mās, ir šis uzdevums no Jēzus. Ej, dari, pildi kunga pavēli. Piepildi šo pasauli ar Jēzu, ar viņa valstību. Dodies misijā, ārzemēs, iekšzemē, runā uz cilvēkiem par Dievu, savam tuvākajam. Runā uz tiem, kas ir veikalā. Runā uz tiem, kas ir autobusā. Visdažādākajos veidos. Nes Dievu valstību šajā laikā, šai paaudzē. Dievs mums ir uzticējis vislielāko dāvanu, mūžīgās dzīvības dāvanu. Kāpēc, lai mēs to negribētu dot citiem? Lūksim. Kungs, mēs pateicamies, ka mūsu zemē ir draudzes, bet tas nav pašsaprotami, tā ir tava žēlastība, ka tu ļāvi savā laikā misionāriem nākt šeit, un nest evaņģēliju vēsti. Jā, vai viņi nākuši no austrumiem, no rietumiem, ziemeņiem, dienvidiem, tas nav būtiski, bet mēs šodien varam pateikties, ka mēs varam dzīvot tavā gaismā, ka mēs neesam kā citas nācijas, kur šai gaismi vēl nav iespīdējusi, un mēs pateicamies par svēto rakstu tulkojumiem latviešu valodā, Un mēs pateicamies, kungs, par attieksmēm vērtībām, kuras mūsu sabiedrība dibinātas uz kristīgās ticības un atziņas pamatiem. Mēs pateicamies, kungs, par šo laiku starp kunga augšām celšanos un starp vasarsvētkiem. Un īpaši tuvojoties vasarsvētkiem, kungs, ļauj, lai mēs sagatavojam savas sirdis, tava svētā gara valdīšana ne tikai šajā laikā, bet vienmēr, ka mēs esam trauki tevi uzņēmuši. Ja lūdzam tevi, kungs, par visām draudzēm, lielām, mazām, tuvu un tālu, lūdzam tevi, kungs, par vienotību kristiešu starpā, lūdzam tavu žēlastību, kungs, kuriem šīs zemes dzīves laiks iztek, lai tas ir ar vērtību, ar bagātībām piepildīts, ar tām bagātībām, kur kodas, rūsas, zagļi nerok, nezogā. Lūdzam, kungs, par tiem, kas tikai ienāk šajā pasaulē, lūdzam par jauniešiem, jo svētīgi tie, kas jaunībā satiek to kungu. Mēs lūdzam tavu žēlastību par kristīgām ģimenēm, par kristīgiem audzinātājiem un vadītājiem. Tavu žēlastību, kungs, par kristīgo laulību. Tavu žēlastību, kungs, par tiem, kas šodien klausās kristīgo radio un arī par kristīgo radio komandu. Lūdzam tavu žēlastību, kungs, par mūsu zemi un tautu. Šajā laikā jaunieši gatavojās dzīves ceļām un eksāmeniem un jaunai profesijai, kungs, svētī, vadi tu uzvaras gājienā. Lūdzam tavu žēlstību par visām vietām pasaulē, kur nemirs, vardarbība, karš, iznīcība, posts un bezcerība. Tavu žēlstību, kungs, par tiem, kas ir zem depresijas, zem smaguma, zem attiecību radītām sāpēm, nāc un lej savu eļļu brūcēs. Par lauku ļaudīm, kas šajā laikā sēj stāda, sagatavo zemi, kungs, lai mums pietiek maizes un lai mums ir ko dot tiem, kam nav. Tavu žēlstību par ikvienu, kas strādā bīstamu, veselībai kaitīgu darbu. Tavu žēlstību par vienam, kam sāp, kas ciešanās, kas gaida operāciju, kas gaida vizīti pie ārsta. Kungs nāc pieskaries ar savu dziedinošu roku. Atjauno. Lūdzam tevi, kungs, lai nāk tev valstība. Vēlreiz izlej atmodu par mūsu zemi, par draudzēm. Vēlreiz, kungs, uzpūt savu dvašu. Draudzēs, lai dzīvība ienāk, lai liela atmodnāk, pildi mūs ar gudrību un atziņu. Mēs tevi lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Latvijas kristīgais radio.
1: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio.
1: Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
2: Esiet sveicināti pāru izaicinājumā. Mani sauc Mārtiņš un turpākās 12 nedēļas mēs kopā strādāsim pie savām laulībām, lai padarītu tās labākas un lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Katru nedēļu mēs saņemsim praktisku uzdevumu, ko izpildīt kopā ar savu laulāto. Un pagājušās nedēļas uzdevums bija kopā pavadīts laiks. Un es ļoti ceru, kad jums izdevās izbrīvēt laiku un kopā to pavadīt ar savu laulāto. Un šodien es vēlos parunāt par vīziju. Es gribu uzdot jums jautājumu, vai jums ir kopīga vīzija jūsu laulībai. Bībelē Āmosa grāmatā 3:3 ir uzdots ļoti labs jautājums. Vai divi ceļo kopā, ja iepriekš nav norunājuši? Un šeit es gribētu uzlikt uzsvaru uz šo vārdu norunājuši. Šis vārds nav vienkārši par parunāšanos. Tas nozīmē iepriekš noteikt, nolikt konkrētu tikšanās punktu, saskaņot laiku un vietu un apzināti vienoties par kopīgu kustību. Tā ir mērķtiecīga vienošanās par ceļu, kurš ir jāiet kopā, nevis spontāna sakritība. Divi cilvēki nevar vienkārši nejauši ilgtermiņā iet vienā virzienā. Viņiem ir jābūt kopīgam mērķim, par kuru viņi ir vienojušies. Un ziniet, mēs varam dzīvot vienā mājā, bet iet pilnīgi dažādos dzīves virzienos. Mēs varam dalīt vienu māju, bet nedalīt kopīgu mērķi. Pēc Eurostat datiem 40 līdz 50% laulību Eiropā beidzās ar šķiršanos. Un bieži tas ir saistīts ar ilgtermiņa nesaskaņām par dzīves virzienu, vērtībām un prioritātēm. Un Bībelē ir vēl kāda universāla patiesība. Salamana pamācībās 29. nodaļā 18. pantā vecais labais King James tulkojums saka, kur nav vīzijas, tur tauta iet bojā. Skaidrojošā vārnīca vārdu vīzija tulko kā redzējums par nākotni. Tā ir skaidrība, uz kurieni mēs ejam. Šis pats princips, kas attiecās uz tautu, attiecās arī uz ģimeni. Ja nav vīzijas, nav virziena. Ja nav virziena, sākās dreifēšana. Un tāpēc šīs nedēļas uzdevums ir mums kā pāriem padomāt par vīziju, kas ir mūsu vīzija ģimenei, uz kurieni mēs kā laulāts pāris kopā dodamies. Kas ir tās lietas, kuras mēs kopā kā ģimene gribam izdzīvot? Un šeit šīs nedēļas uzdevums. Un viss atkal sāksies ar randiņu. Ieplānojiet laiku divatā randiņam, kur jūs būsiet tikai divatā. Ja ir iemesli, kāpēc jūs nevarat izrauties no mājām, sagaidiet, kamēr bērni ir gultās un apsēžaties divatā. Šim uzdevumam jums vajadzēs papīru un pildspalvu. Uzlieciet taimeri 5 minūtes un sarakstiet pēc iespējas vairāk lietas uz papīra, kuras jūs gribat izdzīvot kopā. Rakstiet visu, kas nāk prātā, sākot ar to, ka jūs gribat izdzert klusumā kopā kafijas krūzi līdz braucienam uz Spāniju. Šobrīd nedomājiet par izmaksām, vienkārši rakstat visas idejas uz papīra. Kad visas šīs lietas ir uzrakstītas, izvēlaties 3 lietas no šīs saraksta, pie kurām jūs varat sākt strādāt. Kopā izvēlaties vienu mazu lietu, ko jūs varat izdarīt jau rīt vai šonedēļ. Tā var būt kopīga pastaiga vai kopīgi pagatavotas vakariņas ģimenes.

0: iekrāt naudu. Tas var būt ceļojums, vai tā var būt kāda nedēļas nogale tepat kādā spā, kur jūs varēsiet atpūsties. Un tad atveriet kalendārus un ierakstiet datumus pirmajām divām lietām. Jo ja tās nebūs jūsu kalendārā, tās nenotiks vispār. Kāds varbūt uzdos jautājumu, kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo šis pārvērš jūsu attiecības no problēmu risināšanas un izdzīvošanas uz piedzīvojuma un vīzijas režīmu. Un fokusu no tā, kas ir jāizdara šodien, uz to, ko jūs varat izdzīvot un piedzīvot kopā. Un es ticu, ka Dievs jebkurai laulībai ir paredzējis izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Bet tas nenotiek tāpat, pie tā ir jāstrādā. Es ticu, ka jums izdosies un tiekamies mūsu Zoom zvanā vai arī nākam pirmdien uz pāru izaicinājumu.
1: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm. www.sozo.lv

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt tālzos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā. Viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Man arī šī tēva mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas. Un tā ir tā lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
2: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dievu žēlstības diena, atkal esam kopā redījumā, ko par to saka Bībele, un sveic studijā Jūra Doveiko un Paula Oleks.
3: Sveiks.
2: Paldies jums par jautājumiem. Mārtiņš mums ir atrakstījis garāku jautājumu. Redījums, kurā tika runāts par katoļu draudzēs praktizēto rožu kroņa lūkšanām, lika aizdomāties. Tomēr, viena lieta regulāri krīt acīs. Aiz asiem iekavās un pamatotiem pārmetumiem pret katoļu pārlieku plašo godināšanas izpratni gandrīz nekad neviens nepiemin, kā tad vajadzētu Mariju godināt. Jo tomēr nevar noliekt, ka svētie raksti Marijai izrāda zināmu godu un cieņu. Tātad, mans jautājums. Uz brīdi paņemot malā un nepieminot visas katoļu prakses un izpratnes, kāda tad ir bibliskā Marijas godināšana, domājot tieši par godināšanas veidu un formu? Manuprāt, šeit jautājums paliek vēl plašāks. Kādi ir bibliski goda izrādīšanas veidi apustuļiem un citiem dievbīgajiem priekšgājējiem, kas jau ir mūžībā un kurus Bībele aicina pieminēt? Pieminiet, un šeit ir citāts no ebrejiem, 13. nodaļas 7. pants, pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši, vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai. Ļoti negribētos, ka aiz bailēm kļūt par katoļiem pēdiņās, mēs sāktu aizmirst atdot godu un cieņu tur, kur tas tiešām ir jādod. Tā mums raksta Mārtiņš. Paldies, Mārtiņ, par jautājumu. Lūdzu.
3: Man tiešām paldies Mārtiņam par jautājumu. Man ļoti gribētos iedot pareizos atskaits punktu, pie kam šis punkts konstanti atkārtojās visā Bībelē. Es ļoti ātri nolasīšu dažus rakstuvietas. Tikai dažus no simtām. Pirmā laika 29.11.12, jo teva kungs pieder augstību un vara, godību, slavu un varenību, it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder tev. Tava ir kungs valstība un tu pacelies pāri kā galva pāri visiem. Un bagātība un gods nāk no tevis un tu esi valdītājs par visu un tavā rokā ir spēks un vara. Un tava roka paaugstina un dara stipru. Atklāsums 5.12.13. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs. Es atkārtošos speciāli un es dzirdēju visu radību debesīs. Virs zemes, apakš zemes jūrā un viss, kas tur ir sakām, tam, kas sēd goda krēslā, pat ne pašam goda krēslam, bet tam, kas sēd goda krēslā, un tam jāram, lai ir pateicība, gods, slavu un var mūžu mūžos. 1. Pētera 4.11. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārds, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kur Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzus Kristu, viņam pieder gods un var mūžu mūžos. Āmen. Kolosiešiem 3.17. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darājat Kungu Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam, Tēvam caur viņu. Ok, es kam ausis, lai dzirdētu, ko rakstvietas saka. Tagad par godu došanu, bet ne pie lūkšanu. Mans atskaits punkts ir tāds, ka tam ir vieta, kamēr cilvēks ir dzīvs. Es nevaru vēlot, man nav iespējas vērot, piemēram, Marijas dzīves gaitu un dzīves galu. Es arī neko nevaru vērot par viņu kā vienu no rakstiem, par viņas ticību. Un es esmu sajūsmā par šo vienkāršo ebreju meiteni. Un es regulāri izmantoju viņas frāzi, lai ar mani notiek pēc tā kunga vārda. It īpaši es to izmantoju, ka kāds man dikti kaut ko pravieto un vēlē, vai nav tā kunga, vai nē. Es vienmēr visu tā smuki saku, lai ar mani notiek pēc tā kunga vārda. Tas tā atkāpīt. Un automātiski es pasaku, lai nekas, kas nav bijis no tā kunga, ar mani nenotiek. Tas tā, ka es ļoti mīlu un cienu Marijas paraugu šajā atbildē. Tātad ir jābūt dzīvam cilvēkam, es redzu pēc rakstiem, lai viņu godātu, lai viņam parādītu cieņu visā citā.

0: divus gadījumus, ko par to saka Bībele. Ir cilvēki, kurus Dievs ir pagodinājis īpašā veidā, tos īpašā kārtā pieminot rakstos. Ezekiēla 14:14. Un ja šie trīs vīri, Noā, Daniels un Ījabs, es viņus sauc par super taisnajiem, ja, atrastos viņu vidū, tad tie izglābtu sava taisnīguma dēļ vienīgi savas dvēseles, saka Dievs, tas kungs. Nu un Marka 14:9, patiesi es jums saku, kur vien evaņģēlija sludinās par visu pasauli, tur arī to teiks, ko šī darījusi viņai par piemiņu. Bībeliski es redzu, lielākais gods, ko Dievs var pateikt, ir, ka tiek pieminēts kāds ar labu vārdu, mierā apgūlās pie tēva, ticības ceļu noskrēja, misiju piepildīju, atraisīšanās gals man ir pienācis klāt, cienīgs ir tas jērs, kas viņā dienā man dos kroni, kur es viņam visticamāk atdošu atpakaļ saskaņā ar atklāsums grāmatu. Mm. Viss, es nezinu, ko tur vairs piebilst vēl.
1: Jā, mums ir tādas skaidras kategorijas, un mēs varam izdalīt pielūksmi pieder tikai Dievam. Tas kungs tavs Dievs, tas ir tas, kas tev jāpielūdz, un viņām vien jākalpo. Marija, apustuļi, svētie, eņģeļi, jā, neietilpst šajā kategorijā, bet tur arī daudz arī būs mierā ar šo apgalvojumu. Tad tālāk mēs skatāmies cieņas un godu izrādīšanu cilvēkiem. Izrādās tāda ir, tāda pastāv. Tam ir speciāli arī vārdu un apzīmējumi, piemēram, tīmē, doha ir grieķu valodā. Cilvēkiem tiek dots arī gods viņa amata dēļ, aicinājuma dēļ, autoritātes dēļ, dievbības dēļ, tas tā ir. Tā ir praksa, pavēlēta praksa. Un te maldīgā pieeja sākās tur, kur goda došana cilvēkiem pārtop par aizbildniecības lūkšanu. Paļāvību uz šo cilvēku nopelniem, man par pestīšanu kaut kādā veidā. Viņa piesaukšana par starpniekiem. Tas, te tā robeža ir pārkāpta, vai ne, kas ir...
2: Tā jau vairs nav godināšana.
1: Jā, šeit sākās, jā, jau kaut kas daudz vairāk par to. Nu, tad goda došana skaidrs, piemēram, vecākiem un autoritātēm ir gods. Ebreju valodā tas ir kabod vārds par smagu, smagu turēt. Ja mēs kādu godājam, mēs viņu vērtējam kā
0: svarīgu, smagu.
1: Smagu, jā. Smagu. Un pretstatā tam kaut ko ņemt pa vieglu, vai ne? Vieglas tas ir, nu, kaut ko kariķēt un kaut ko, tas nozīmē necienīt. Tad te ir skaidrs, ka garīgiem vadītājiem arī, ja, ir vecajie, kas labi valda, ir cienīgi dubulta goda. 1. Timotejs 5:17 arī, vai ne, cilvēku. Ko mēs darām ar šo godāšanu? Kā tā notiek? Tā notiek pieminot, atceroties. Tu jau teici, Pauli, jau nekad visur, kur sludinās evaņģēliju, to pieminēs, atcerēsies. Sekojam viņu ticībai. Nu, kaut vai par ticības dzīves galu mēs nezinām, bet mēs zinām par Marijas pazemību. Un, tā ir Dieva trauks speciāli un ir izcelta viņa pazemība. Nu, un pateikties Dievam par viņu piemēru. Neatcerieties savus vadītājus un skatieties, sekojiet viņu ticībai. Tas ir skaidrs, tas mums ir pēc rakstiem. Ko mēs vēl varam pateikt? Kāda vēl varētu būt Marijas godāšanas forma? Es nezinu vairāk bibliski. Nav mums nekas vairāk mācīts un teikts. Tātad cieņa, pateicība, pieminēšana, sekošana piemēram.
0: Jā. Un pateicība par Mariju Dievam, nevis pateicība Marijai, vai ne? Jā. Nu, lai nepārprot.

0: Kāds, jā.
1: Tas ir tā ir bibliska mācība, ja ir vēl kā vienreiz Tāls teica, kad nu, ja ir vēl kaut kas rakstīts, tad lai atrakst kādu argumentu, kur tad tas ir pateikts.
2: Jā. Paldies, Mārtiņ. Un šeit ir, jūs rakstat, kādi ir bibliski goda izrādīšanas veidi apustuļiem un citiem dievbijīgiem priekšgājējiem. Mm-hmm. Un nu kaut kā, nu jā, nu mēs esam apustuļu vārdā savā veidā nosaukuši baznīcas un draudzes. Nu kaut vai Pāvila,
1: Mateja
2: baznīca. Ir Pētera baznīca, Svētā Pētera baznīca. Svētā Jāņa baznīca, savā veidā gods. Ziniet, kad es par to domāju, faktiski īsti bibliski arī tas nav. Nu, lūdzu, ja jūs atrodat man dievvārdā, kad var draudzi, jeb baznīca, jeb dievnam.
1: Nosaukt apustuļu vārdu.
2: Nosaukt apustuļu vārdu.
0: Nevajadzētu. Tā ir Kristus draudz.
2: Pareizi, tā ir Kristus draudz. Protams, lūdzu, saprotiet pareizi. Tas mēs jau esam tajā visā iekšā. Mm. Es nepārprotiet, es tagad neizsaucu karu. Tagad plēsīsim nost viss.
1: Pārdēvēsim.
2: Mm. Ne tas. Bet vienkārši Dievvārds man lika domāt. Mm. Un paldies arī jums par tieši par šo jautājumu. Kāds ir goda izrādīšanas sveids apustuļiem? Ko Bībele prasa kādu, lai mēs godāšanas, kādu godu, lai atdodam apustuļiem? Nekādu. Mēs apustuļu mācību turam, un tas ir tas, tā cieņa.
1: Nu, es tomēr piebilstu, ka mani piemērs ir Pāvils, un es viņu lasu, apustuļu darbos lasu bagātīgi, un piekrīt, ņemu to par... Man tas ideālu.
2: Bet tu saproti, es domāju, kad apustuļu Pāvila vārdā tagad mēs nosaucam templi, mēs nosaucam dievnam. Mums ir, paskaties, mums ir Marijas vārdā nosaukti ir bazilika, un Marijas vārdā ir nosaukti ir templi un vēl. Un ne tikai Marijas vien. Un te jau... Par to jau mums ir jāsāk domāt, pagaidot, kur mēs esam tā viegli aizgājuši. No dievvārdā tas tā nav. Bet visa cieņa, lūdzu, nepārprotiet, visa cieņa, un es priecājos par Pāvilu. Mans brīnišķīgs piemērs, man vienmēr ir, es skatos, Pēters. Viņš, nu, ja pareizāk sakot, es daru ļoti bieži tā, kā viņš, Pēters, dara. Pārsteidzīgi, ātri, skrien un tāds. Bet... Tā ir patiesība. Un šeit, pilnīgi pareizi, ko brāļi sacīja, nevajadzētu mums piemeklēt tagad godināšanu Marijai, ja piemeklēt godināšanu apustuļiem, ja piemeklēt godināšanu, jo, miļie, tas ir piemeklēts. Dievu vārds neko nesaka. Tas, un Pauls jau akcentēja tos, ka goda krēslā sēž neviens cits, kā tikai kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un ja viņš pa labai rokai liek Kristu.
0: Nu viens no tituliem zināmai personai bija goda krēsls, ziloņi kā ulu krēsls, ja? Nu, krēslam, nu, tik un tā nav tas gods, ja ņem arī šādu tā līdzību talkā. Man liekas, tas, ka mēs kādu pieminam ar cieņu, tas jau ir tas gods. Jā? Ja es zinātu, kur ir apustuļu kapvieta, un viņi būtu aizlaisti, nu, es parādītu godu viņi. Es sakotu par viņu piemiņas vietu. Jā? Viņa piemiņa, tas ir tas, ko es varētu izdarīt viņam vēl. Bet viņam no tā baidos ne silts, ne augsts, bet tas būtu svarīgi viņa piemiņa.
2: Paldies par jautājumu. O, kā nākošo jautājumu atbildēsim Dainai. Daina rakstu mums vēlos uzdot divus jautājumus. Pirmais ir, kā praktiski audzināt bērnus kristīgā garā par īstiem Kristus sekotājiem? Ko par to saka Bībele? Un otrs jautājums ir par to, ko skatīties, lasīt bērniem papildus Bībelē. Kādas grāmatas, filmas, varbūt varat kādu konkrētu nosaukt. Mm-hmm. Lūdzu, brāļi.
0: Nu, jūs...
1: Nē, nu, es, ja uz mani rādi, es saku, ka tas ir tik plašs jautājums, ka gandrīz vai pa visu Bībeli, jā, tas ir pēc visu, vai nē, jo bērnu audzināšana, tas ir teokrātiskā ģimenē, ne, tas primārais uzdevums, viens no vecāka pielūdz patieso Dievu un skaidrs, ka viss nams, vai ne, arī. Tad es teiktu vienkārši, ja Kristus ir mūsos, tad mēs demonstrējam bērniem Kristu, tas ir pirmais. Bērnam jāredz, kā izskatās dzīva ticība, kā izskatās Kristus. Viņi to paši netver, bet viņi redz savu vecākiem, tas viss ir bauslī paredzēts, tāpēc arī vecāka godāšana tik svarīga. Jo bērni mācās no vecākiem, tas tie ir tā kā Dieva vietā ielikts personas. Nu, un, nu, no kas saka, ir īpaši gadījumi, bet par to mēs nerunājam. Nu, un tad ir, nu, ko, jāsāk ap psalmiem un ar zālam un pamācībām. Nu, kā tur ir gudrības, tur tik daudz ir pa pedagoģi runāts, tik daudz par to, kā Dieva likums iemiesojās praktiskā dzīvē, kā viņš pielietojās, jā. Un mācību grāmata ir mūsu rīcībā. Raksti mums ir dot. Kādreiz jau pat lasīt mācījās uz rakstiem. Un beidzot, lasam priekšā evaņģēlijas. Kopā lūdzam. Bet tas viss atrautībā no vecāku garīgas dzīves, tas nestrādās. Mm-hmm. Jā, nestrādās. Tā kā bērni ļoti ātri saprot, kas paliet viņi. Viņi ļoti jūtīgi un ļoti vērīgi.
0: Viņi... Angliem ir tāds sakāmvārds, māc bērni, cik grib, viņi vienalga darīs tā, kā tu dari.
1: Jā, to es tā domāju, ot īsumā tās manuprāt, bet vispār jautājums ir nu, tik neiedomājami plašs.
0: Es ļoti gribētu no savas puses nolasīt tikai vienu rakstvietu. 5. Mozes 31. 9. līdz 13. Jūs gan jau, ka minēja to procesu, kas tur tiek darīts, bet to es nolasīšu viņu, ko par to saka Bībele. Un Mozes uzrakstīja šo bauslību un deva to priesteriem, Levija dēliem, kas nestā kunga darību šķirst un visiem Izraēla vecajiem. Un Mozes tiem pavēlēja, teikdams, ik pa 7 gadiem kārtējā atlaides gadā būdiņa svētku laikā, kad viss Izraels nāks rādīties tā kunga tavu dievu priekšā, tenī vietā, ko viņš pats sev izraudzīs, tad tev būs šo bauslību skaļi lasīt priekšā visam Izraēlam, ka visi to dzird. Un sapulcini tautu, vīrus un sievas, bērnus un svešnieks, kas mīt tavos vārtos, ka viņi dzirdētu un mācītos bītos to kungu jūs dievu un turētu un darīt visu šīs bauslības vārdus. Un arī viņu bērni, kas vēl to nezin, dzirdēs un mācīsies bīties to kungu. Jūs dievu visu to laiku, kamēr jūs dzīvosiet tanī zemē, uz kur jūs ejat par Jordānu, lai to iemantotu. Nu, un es vēl pieliku klāt, ka visas gudrības sākums ir dievbība. Un te ir rakstīts, lasiet priekšā, lai viņi mācās bīties Dievu, un dievbība viņiem iedos visu pārējo skaisto dzīvi. Ja? Un tad, nu, es neko nepapildināšu.
1: Ļoti labi atslēgu vispār, vai dievbības.
0: Jā, skaļi lasīt priekšā.
1: Tā liek iestāties akadēmijā, dievu akadēmijā.
0: Jā, tieši tā, jo stāv rakstīts, Dievs ir teicis, ka viņš apmācīs tos, kas viņu bīstās. Tad Dieva akadēmija, ko brālis Juris pieminēja, ir dievbīgajiem, negudrējiem, ne kaut kādās sociāli, bet dievbīgajiem. Ja? Un bērns mācās dievbību, un tad viņš kvalificējās Dieva akadēmijā, Dieva skolē, universitātē. Ja? Un ja tur bija jautājums, ko lasīt bērniem papildus Bībelē, kādas grāmatas, filmas, varbūt varat kādu konkrētu nosaukt. Es domāju, ka nu, varat iet kaut vai kādā kristīgā grāmatu veikalā, piemēram, Amnī, ja? Nereklamējot nevienu apzināti, un droši vien arī pajautāt pārdevējiem, ir kādas labas grāmatas. Bet es atminos vienu, kad es biju pusaudzis, man ļoti patika multfilma Grāmatu grāmata. Jā, tur bija tāds robotiņš Gizmo un kā tur sauc to, Gerts, bet tur. Un tā ir 1981. Gadā uztaisīts multfilmu seriāls. Un tur ir dažas neprecizitātes, bet man viņa ļoti patika un ļoti palika atmiņā. Tur nav perfekta precizitāte, bet kopējos vilcienos viņa šķita ļoti laba. Ja? Un viņi var e-baznīcas mājaslapā, ja nemaldos e-baznīca. Ja? Es nepārzinu e-baznīcas saturu vai kontentu kā tādu, bet es zinu, ka tur bija šīs multifilmiņas pieejamas tieši saistē, ja? Kā mēs teikt. Ja? Tā kā to es esmu redzējis, to es varbūt arī varētu rekomendēt.
1: Tāpat ir ekranizēts vairāk kārt un dažādās veidos arī Banjana svētceļnieka gaita, arī bērnu versijās arī ir to droši var skatīties tur labsirdīgi un draudzīgi, bet viss nu, jaunās derības evaņģeliskā būtība ir parādīta.
0: Un es atvainojos, ka es vēl iestarpināšu, bet es ieteiktu skatīties uz to, ko varbūt cilvēki negrib darīt, bet uz senākiem. Senāk, kas ir nofilmēts, jo mūsdienās ir ļoti atšķēdīts un ir piesārņots. Nav vairs tā kvalitāte.
2: Jā, Daini, šo jautājumu jūs uzdodat un faktiski uz jūsu jautājumu es esmu pārliecināts, gaida ļoti, ļoti daudz atbildi. Un tieši šis viens vārds praktiski. Kā, un es pat gribētu pielikt vēl vienu vārdu, kā šodien praktiski audzināt bērnus istīgā garā. Padomu laikos savā veidā bija vieglāk audzināt bērnus kristīgā garā. Tāpēc, kad nu, es esmu uzaudzis
1: padomu laikos. Melns un balts.
2: Melns un balts, pareizi. Vai nu tu esi ej uz baznīcu, vai nu tu tad esi preti baznīcu. Tur nebija pa vidus. Bet, mīļie draugi, kas šodien darās? Faktiski mums ir jārunā par citu kaut ko. Ja šodien jau mūsu bērnus vairs neaudzina ne baznīca, ne komunisti. Šodien mūsu bērnus audzina kas? Vājprāts, ja mēs par to padomājam.
0: Jā.
2: Jo visi šie te gadžeti ar rīkšķīšiem, es skatos jaunieši. Un fantastiski, kādā tempā, kādā ātrumā viņi ir iemanījušies to. Un viņu audzināšana, ja viņu, pat es gribētu teikt, viņi veidojās no tā, ko viņi tur redz.
0: Viņa domāšana tiek formēta.
2: Pareizi.
0: Jā.
2: Mana domāšana tika formēta baznīcā. Es no zīdeņu vecumu jau esmu baznīcā. Un dzirdu, un jā, nu labi, un ārpus baznīcas neiešu. Bet šodien, kā praktiski, šeit ir ļoti... Nu, pirmkārt, katram ir jālūdz no Dieva gudrību, nevar iedot tādu vienu padomu. Bet, nu, skaidrs ir gan, ka vecākiem ir jāpievērš uzmanību to, ko skatās viņa bērni, ko klausās viņa bērni, kur viņi iet, kurās, ko viņi kādās pulciņos, jeb pulkos, jeb, mm-hmm. jeb daug atrodas. Mm-hmm. Tas ir daudz, daudz, daudz sarežģītāk. Un šeit nu, man vienīgā pēc pieredzes, redzot, cik ļoti sāpīgi ir, piemēram, mācītājs, kurš visu savu mūžu kalpo Dievam, un viņa bērni aiziet bezdievīgo ceļu. Mhm. Tur raudāt gribas.
0: Nu, tā bija arī pravietim Samuēlam.
2: Pareizi.
0: Diemžēl.
2: Jā, bet lai tas tā nevis lai tas tā nenotikt, bet ko vienu mēs varam sacīt, nu ko es varu sacīt. Mīļie vecāki, pirmais ir lūdziet. Faktiski jūs vienīgi tikai ar lūkšanām varat savu bērnu turēt, jeb virzīt, jeb, un tālāk, lai Dievs dod, lūdziet no tā kunga, lai Dievs jums dod gudrību, ka jūs pareizā laikā, jeb, jā, pat pārvarot kaut kā, nu kā es skatīšos savu dēlu mobilo telefonu, nu kā, tad neusticību parādīt. Nē, bet kad jūs esat pēdējo reizi paskatījies, ko dēls raksta, jeb ko meita raksta, ar ko viņi sazinās, ko viņi skatās, kādās mājaslapās viņi ir iekšā. Un, protams, par to, ko es sacīju, kad ir jālūdz to kungu, nu šeit lūgt to kungu un uzticēt savus bērnus Dievu vadībā. Protams, vispārējais ir brīnišķīgi. Kāds vispār paradoks? Es neesmu bijis nevienā svētdienas skolas klasītes stundiņā. Man nav tādas iespējas bijušas. Un šodien ir svētdienas skolas. Un ir daudz lielāka iespēja aiziet pasaulē no svētdienas skolas. Nekā man, kas es nebiju, man nebija svētdienas skola. Un pavisam savādāk tas ir. Jo tāpēc, ka šodien pievilšanas gars, jeb antikrista gars, strādā daudz, daudz viltīgāk, ar daudz ekscelentākiem paņēmiem.
0: Krāšņāk. Pievilcīgāk.
2: Visādā veidā. Mūsu un bērnu uzmanību. Nu, piemēram, labi, manā ģimenē televīzijās parādījās, cik man bija gadu, es pat neatminēšos. Nu, varbūt 14 gadu, 15 gadu. A, tagad tu iedod jau telefonu, iedod, es skatos.
0: Trīsgadnieks.
2: Un viņam, un tagad viņam tu ņems nost. Viņš ir gatavs krist zemē jau spārdīties un viss un čau. Vecāki ir bezspēcīgi.
0: Tā jau ir atkarība.
2: Pareizi.
0: Un nereti dēmoniski.
2: Nu, bet kā savādā? Mm-hmm. Kā savādā? Te ir tikai lūgt to kungu, dot gudrību un paklausīt tam kungam. Ja tas kungs, ja svētais gars saka, aizej pārbaudi, paskaties, ko dēls skatās, ko mēs skatās. Nav problēmas, tas ir jādara. Es zinu, šodien varbūt teiks, kas tā pa kontroli. Nu, bez maz vai vardarbība.
1: Policejisks.
2: Jā, iejaucies viņa. Bet pagaidu, mēs taču negribam, lai mūsu bērni izaug vispār par neko. Jo sātanam nevajag ne dievu bērns, ne komunists. Viņam vajadzīgs neko. Tas saucamā pelēkā mas.
1: Jā.
2: Kas neko nesaprot, kas visur saka jā, kas visur balso, kas visur fano, kas visur bīstami, ļoti, ļoti bīstami. Paldies, Daini, jums par jautājumu. Jūs, brāļi, bijāt sacīt.
0: Es vēl ļoti gribu piebilst vienu lietu, kur varbūt liksies banāli vienkārši, bet tas tā nav. Bībelē ļoti daudz runā par tādu jēdzienu, kā atzīt.
2: Jā.
0: Atzīstiet, ka es esmu tas kungs, atzīstiet savus grēkus. Un es gribētu ieteikt starta punktu jebkuram vecākam atzīt to, ka kā šī bērna galējais īpašnieks ir tas kungs. Ikviena dvēsele pieder tam kungam. Un otra lieta, kas vecākiem ir jāatzīst, un viņiem ienāk stipri lielāks miers, ka viņi nav gala īpašnieki, viņi ir pārvaldnieki uz kaut kādu laiku, un viņi arī tam bērnam nedrīkst pieķerties kā savam īpašumam, jo, ja mēs atzīstam, ka bērni ir dāvana no tā kunga, un tu esi tikai īslaicīgs pārvaldnieks, tad tu zini, ka galā viņa dvēsele tik un tā, un viss, kas viņš ir pieder Dievam, tad jebkuram vecākam būs vieglāk celt, es uzskatu, savu ticību, un es runāju arī no savas pieredzes, būs vieglāk atlaist bērns ticībā Dieva rokās un teikt, kungs, tu man viņas devis, tu esi viņa gala īpašnieks, es esmu uz īsu laiku, jo debesīs es nebūšu viņam, ne tētis, ne mamma, ja ne sieva, ne vīrs. Tu esi gala kungs, tu saki, ko darīt, kā instruēt, un mana ticība iesaistīs Dievu. Es negribu lietot vārdu kā partneri, drīzāk es esmu partnerīts Dievam, un iesaistīs lielo Dievu spēku un personu mana bērna svētīgā audzināšanā. Bet viņam ir vajadzīga šī atzīšana, un mēs redzam arī, ka vecāki, piemēram, praviešu Samuela mamma, kā viņu novēlēja tam kungam. Un kāda īpaša svētība parādījās. Mm. Tas ir manā sadzītā milzīga atslēga.
2: Mm. Paldies. Iesim tālāk. Jautājums no Mudītas. Regulāri klausos Kristīgo radio. Un šorīt ir... Nu, tas nav šorīt. Jautājums jau ir rakstīts agrāk. Telefonā man ir Bībeles aplikācija, kas parāda dienas pantu. Un tajā dienā, kad Mudīt rakstīja šo jautājumu, bija pants no Mateja evaņģēlijas 20. nodaļas 28. pants. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Vai varētu lūgt skaidrojumu par vārdu kalpot dziļāko nozīmi? Piemēram, Mateja 4.11. Tad velns viņu atstāja un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Mateja 8.15. Un viņš, tas ir Kristus, satvēra tās roku, tad drudzis viņu atstāja un viņa uzcēlās un tam kalpoju. Tātad vārds kalpoju.
0: Mm-hmm. Nu, es skatos tā, pēc tā grieķu tulkojuma. Kalpot ir diakonēzai, piedodiet pa izrunu, ja diakonēzai vai... Tas ir darbības vārds, un pēc Stronga konkordants, tas ir no diakonos, vienkārši nozīmē būt par sulēm. Vai tāds, kurš gaida un ir gatavs palīdzēt, pakalpot, tīri arī tehniski, darboties kā kristīgam diakonam. Ja? Tātad tas ir kāds, kurš ir gaida izdevību un ir gatavs pakalpot. Un tur ir interesanti, ka tur ir teikts, ja, ka cilvēka dēls nenāca, lai viņam kalpotu, tad tā laika kultūras kontekstā vadītājiem un ķēniņiem, nu kas te viņiem bija, jo lielāks sulēņš svīt, jo lielāks un varenāks galmakungs, ja? Un Jēzus atkal pretstata šai kategorijai, ja, uzsverot nevis, ka tu sagaidi, ka tev apkalpos, bet lai tu demonstrē Kristus dabu, jo Kristus demonstrē sulēņu dabu, mazgājot kājas, barojot cilvēkus, izdzenot un vispār, mēs to ļoti labi zinām, ja? Un viņiem jau nu tiešām bija visas tiesības, ja? Lai viņi aptekalē un apkalpo, ja? Un Jēzus dzīve ir viens vienīgs kalpošanas piemērs, un kāds viņš bija pasaulē, tādiem arī mums ir jābūt pasaulē, ja? Un viņš bija faktiski kalpojošs vadītājs, ja? Un patiesībā viņš arī piepildīja Jesajas 53. nodaļu minēto pravietojumu, ja? Kur viņš ir nosaukts arī par tādu ciešanu kalpu, ja? Vai mans kalps, kas izcieta. Ja? Un viņa un iespaidīgākā Jēzus kalpošana ir tā, kad viņa kalpošana nav tikai vārdos, bet darbībā. Un tas ir absolūts paraugs. Es tur vispār neko, man tur vairs nav ko pielikt klāt.
1: Amen. Es vēl ieteiktu konteksta ņemt vērā mudītei, piemēram, Mateja evaņģēlijā 20. nodaļā, no 26. lasīt. Bet pie jums tā nebūs būt. Mm. Nu, tas nozīmē, ka tur ir pasaulē ir lielākais un stiprākais un apdāvinātākais.
0: Bagātais.
1: Bagātākais ir centrā. Bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu rakstīts sulainis. Bet tas ir diakons, vai ne? Tas, lai ir jums par diakonu. Jā, es zinu, speciāla kalpošana ir baznīca ar diakoniju, jā? Tā ir vēl lieta pa sevi, bet šeit tas diakons tādā garīgā nozīmē. Ne? Bībelē ir tādi divi vārdi, kur ir tādi saistīti cieši – diakonisms un vergošana. Diakoneo un duleo par vergošanu, par kalpošanu, jā, ir runa. Un tad te ir tas lielums, tas garīgais lielums ir redzams pēc tā, kā māceklis kalpo. Mm. Nevis tiek, nu...
0: Zelta krēsls uz skatuves, Dieva vīra kults, jā. Dolāra mešana jā. Uz viņu. Krokodīļa ādas čībām, es neiešu.
1: Tas šeit ir izšķirošais konteksts, lai mēs saprastu, nu vispār, kā jēg par to runāt, vai ne? Nu, tāpat arī eņģeļa diakonis kalpo, vai ne?
0: Jā, tie, kas... ļoti interesanti, jā. Ka eņģeļa arī ir kalpotāji gari.
1: Tieši tā. Ne, Dievu gribai un tiem, kas iet pa Dievu ceļu un lūk, ja kāds tiešām grib, tad tas, lai, ja kāds grib būt liels, tas, lai kļūst par diakonu.
0: Sulaini, vai tādi, kurš ir gatavs pakalpot? Amen?
1: Jā. Un tagad, nu, mēs paskatāmies, jau, tu jau daudz pateici par diakoniju, bet vēl, nu, šaurākā nozīmē diakonija nozīmē kalpošanu pie galdiem, nu, tad apkalpot, pasniegt maltīti. Līdzīgs ar dulējo jau ar saistīts būs ar kāju mazgāšanu. To darīja tādi, nu, zemāk ranga vergi, jā, tie sēdošiem pie galda apmazgāja kājas, jā, tajā kultūrā. Un te lūk, vien pasniedz maltīti, citi pakalpo ar kāju nomazgāšanu un, nu, vispār ļoti interesanti. Un tas būtu tas, no šaurākā nozīmē, tad tie, kas tā burtiski apkalpo kādu, jā, pirmkārt, rūpēties par kāda vajadzībām, jā, draudzi arī mēs redzam veselu cilvēku grupu, kas rūpēsies pa galdiem tiešo, ne?
0: Nu, tu pabeidz, bet tu aizskāri kaut ko ļoti iespaidīgi. Varbūt tu to pateiksi, bet tu aizskāri kaut ko
1: un
0: ļoti
1: galvenais, iespaidīgi. Ka tur ir vajadzīgs svētā gara svaidījums un ticība, ka to...
0: tieši tas ir gadījums, jā. Kad atraitins dienišķā kurnēšana. Kurā draudzē tas bija?
1: Apustuļu darbos, sastā nodaļā.
0: Vienā draudzē radās kurnēšana.
1: Nu, tas tur rakstīts.
0: Un tur izredzēja ticīgos jā. Un svaidītos, lai apkalpotu pie galda.
1: Tieši tā.
0: Mūsdienās ticīgie un svaidītie ir uz skatuvēm, krokodīļādas kurpēs.
2: Nē, viņi...
0: Mercedesos.
2: Nē, viņi...
0: Es tūlīt kaut ko izdarīšu.
2: Ticīgie un svaidītie vienmēr sēž VIP zonā.
0: Man tāpēc patika.
1: Jā.
0: Man patika. Aleluja! Lai visi dzird!
1: Slavu Dievu!
2: Aleluja! Mūsdienas situācija.
1: Es gribēju tikai pabeigt domu, ja, kad nu, tas ir šaurākā nozīmē rūpēties par vajadzībām, tai skaitāt ļoti praktiskām vajadzībām arī. Ja, un tur bija tiešām vajadzība dibināt šo diakonijas institūtu pat veselu, izvēlot nevis kurus katrs un kas neko citu nemāk, vai ne, bet tieši tos, kur daudz ko māk un daudz ko var, bet viņi kalpoja. Ja, un kalpoja praktiskām lietām, ja? Un viens no tiem bija Stepiņš.
0: Stepiņš, kur nosīt.
1: Stefans,
0: evangēlists, jā.
1: Un tas ir ievērojami. Un tad plašākā nozīmē, ja mēs diakoniju paskatāmies, tā nav tikai kalpošana ar ēdieniem un ar kāju mazgāšanām, bet tā ir arī kalpošana ar vārdu, ja? Tā ir pravietiska kalpošana. Un visbeidzot tas piemērs ar Jēzu, kurš ir diakons per se. Viņš nav nācis, lai viņam kalpot, bet pats, lai kalpot un nest savu dzīvi par izpirkšanas maksu priekš daudziem.
0: Tad cik daudz kustības mēs nu pat izārdījām vismaz ar savu muti? Man patīk
1: šīs. Oh.
2: Bet ir, es nezinu, vispār vārdu kalpošana jēga savā veidā viņa... Man liekas, tiek devalvēts šobrīd.
0: Protams.
2: Jo, zini, man ir jocīgi klausīties, piemēram, basketbola kalpošana. Piemēram, video kalpošana. Piemēram, viss, kas...
1: Nu, bet tas jau arī ir vajadzīgs.
2: Tas arī kā kafijas
1: kādam tas jādara. Kafijas sviestmaižu kalpošana.
0: Nē, nu sviestmaižu kalpošana ir galda kalpošana.
1: Nu, pareizi.
0: Bet video kalpošana, piemēram, nu, aizstāvot, jā. Pirmkārt, jau arī savējos, kas to dara mūsu draudzē. Nu, viņi kalpo brīvprātīgi cilvēkiem, lai arī tomēr izplatītu...
1: Lai ēstu to garīgu ēdienu.
0: Jā. Arī tā ir kalpošana pie galdiem. Es redzu tam vietu. Ja kungs tā vada. Ja kungs tā vada. Tikai tas, ka tevi video kamera nenozīmē, ka tevi jāiet kamerā. Nevis, kam ir video kamera, ir aicināta pa dievu blogerē.
1: Jā,
2: un tad es te jau tas pārvēršās. Ir kādi, kas video kalpošanā kalpo, un par cik man ir ļoti liela pieredze draudzē, ne tikai vienā, es tā nerunāju par konkrētu draudzi, bet dzirdot to, nu, piemēram, ērģelnieks arī kalpo, bet viņam ir tomēr maks. Un šodien jau draudzēs ir, nu kā, nu, ir arī muzikālā kalpošana.
0: Mm-hmm.
2: Muzikālās...
0: Slavēšana,
2: jā. Labi, muzikālās kalpošanas vadītājs, viņam vajadzīgs ir algu. Un tad tā ir kalpošana.
1: Jāņš.
0: Nu, iespējams, viņš ir atteicies no daudzas lielākas karjeras, lai nodotos milzīgi dievu darbam. Iespējams, viņš uz to ir aicināts, un vēl iespējams, ka nu, draudzi to var atļauties. Kāpēc nē? Kāpēc, lai šis cilvēks nu, nebūtu savas algas cienīgs? Ja?
2: Nē, bet, es ne par to runāju. Es tikai domāju to, redz, ja ir kalpošana, nu manā uzturē, piedodiet, es tāds vecmodīgs. Ja ir kalpošana, tad tas ir kalpošana bez maksas. Ja ir darbs, tad tā ir alga.
1: Nu, tomēr konteksts ir svarīgs, jā. Ja viņš par vēderu tiesu strādā, lai izdzīvot, un tad attiecies no lielākas kaut kādas iespējas, domāju, ka tas viņam...
0: Nebūs pretrunā.
1: Nebūs pretrunā,
0: jā. Nebūs
1: pretrunā,
2: jā. Lūdzu, saprotiet pareiz, es nevienam...
1: Neliedz
2: algu. Vienīgi, kāpēc gan es to saku? Es zinu situācijas, kur tas ir apbēdinājis cilvēku. Jo vieniem tiek dot tā samaks, otriem netiek dot tā samaks. Un tad ir tāda, nu kā, nu kāpēc tad ēdelniekam tiek kaut kas iedots, nu vienalga, nu cik. Un video kalpotājiem nekas netiek iedots.
0: Nu, jā, tad ir svarīga arī kalpošanas motivācija. Un...
2: Nē, bet visi kalpo. Bet man liekas, ka
0: 11 ja stundas.
2: Vai nu mēs kalpojam? Jā, nu tas tā. Bet katrā ziņā šis jautājums ir ļoti, ļoti labs, jo tiešām, ko mēs domājam, kas ir kalpot. Un tā kā Jēzus kalpoja, iedomājieties, ka viņš saka labsām un...
0: Nav labsām, jā, nav, ir alas un putniem apakš debes līgsts, bet cilvēku dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Toties pabaro 10 000 cilvēks. Es neesmu dzirdējis moderno miljonāru, kas 10 000 cilvēks varētu pabarot. Jā, jā, bet pašam nav. Nav kur nolikt galvu. Abrinot.
1: Mēs arī, es domāju, mēs neredzām, mums latviešu tulkojumā ir kalpot, un tas pats kalpot ir brīžiem priekš vergošanas tā kā pārtulkots, un citreiz tas ir priekš diakonijas, un tad ir sulainis, un mēs tā neredzam to daudzo šī vārda pielietojumu. Un varbūt, ka tas ir par iemeslu tam, ka mēs esam sašaurinājuši arī baznīciskā nozīmē. Tad ir priesters, ir bīskaps, priesters un diakons, trīs priesterības pakāpes. Jā. Jā, un tad mēs redzam to diakonu tikai tādā, nu, tādā nozīmē. Bet viņš bibliski raugoties ir attiecināms uz katru kristieti. Vai ne? Un katrs, un ne tikai uz kristieti, uz pašu Kristu. Un cik tas ir ārkārtīgi dziļi, un cik tas satriec arī, jā, kā tu, Pauli, teici iepriekš, dažādas maldīgas priekšstats, kas ir šodien izplatījušies.
0: Jā, ir īpaši Āfrikā, nu, Amerikā, jā, un daudz, kur
1: milzīgā goda došana.
0: Preteklības vienkārši. Jā. To YouTube var atrast, un es nesaprotu, kā cilvēki var būt ar tik zem, varbūt intelektu līmeni, ja nu vienīgi Dievs nav viņas nodevs maldu varēja, ka viņi sāk ticēt visādām muļķībām. Un nu, tur tiešām arī ļoti liela zinām vārdi iet kopā ar šiem cilvēkiem. Es tagad nesaukšu viņus, tas ir vienkārši pretīgi.
2: Jā, katrā ziņā paldies par šo jautājumu. Tas ir ļoti dzīžs jautājums. Faktiski tur varētu vēl pat raidījumu veidot, kas ir kalpošana. Daina mums raksta, lūdzu, Jur, tu varētu klausīt.
1: Jā, tad Daina.
2: Vai jūs lūdzu varētu nokomentēt filmu Nārnijas kronika?
1: Jā, vai jūs lūdzu varētu nokomentēt filmu Nārnijas kronika. Šo filmu mūsu radinieks Iekavās atrodas reliģijā, Iekavas ciet. Bez manas ziņas noteikti neko sliktu nedomājot, ir parādījis manai 4-gadīgai meitai. Uz viņu šī filma ir atstājusi ļoti lielu iespaidu. Vēlos dzirdēt jūsu viedokli. Vai un cik šī filma ir balstīta uz Bībeles patiesībām? Pati neesmu šo filmu skatījusies. Šajā laikā, lai kā gribētu, ir grūti izvairīties no pasaulē pieejamās informācijas filmām, grāmatām un tā tālāk. Pati cenšos audzināt bērnus, Iekavas vaļā 8 gadu un 4 gadu kristīgā garā, pēc savas saprašanas Iekavās. Izvērtējot to, ko viņi skatās, klausās un lasa. Izpēta rūpīgi arī rotaļlietas, apģērbu, lai uz tiem nebūtu uzzīmētas vai paslēptas miroņgalvas, vienraģi, okulti simboli, UTT. Saku arī lielu paldies par raidījumu, kurā izskaidrojāt par salavecītu un vienraģiem. Paldies jau iepriekš par atbildēm.
0: Nu, varbūt iedosim kaut kas ir Nārnijas kronika.
2: Tu esi redzējis Nārnijas.
0: Es atceros, ka tad, kad es vēl biju ceļā pie tā kunga, ja nemaldos, viņa ir diezgan veca filma. Katrā ziņā vienā no variantiem, kā viņi ir uzfilmēti, viņi rādīja svētdienas skolā, gan mazajā, gan lielajā, Baptista draudzē, 90. gados. Un jau tad man tas likās nepareizi. Kaut gan vairums cilvēku man notiesāja par reliģisku fanātiķi, un jau tad, ja, es biju vēl ceļā pie tā kunga, tikai uz atzimšanu, bet laikam jau kungs kaut kādu saprašanu ir devs arī neticīgam cilvēkam, kurš tomēr ir izslāpis pēc viņa.
2: Bet tu kā neticīgs cilvēks pie ticīgajiem skatījies?
0: Es izvēlējos jau tad neiet uz viņu, jo es biju izslāpis pēc īstas mantas, nevis pēc kaut kā cita, ja? Bet, lai pateiktu, kas ir Nārnijas kronika, jā, tad tā ir, pirmkārt, tā ir grāmatu sērija. Jā,
1: tas septiņas ir, grāmatas.
0: Septiņas grāmatas, jā, kas sastāv. Un tas ir autors ir Clive Staples Lewis. Un Nārnijas kronika tiek uzskatīta par bērnu literatūras klasiku un ir autora zināmākais darbs. Tā ir tulkot vairāk nekā 47 valodās un pārdot gan vismaz 100 miljonu kopiju. Grāmata tika sarakstīta laika posmā no 49. līdz 54. Gadam, ilustrētas un oriģināli publicētas Londonā. Nu, un no 50. Gada līdz 56. Gadam. Ja, tātad Nārnijas kronika ir tikusi adaptēta vairākas reizes gan radio, televīzijā, gan filmās. Nu, un darbība norisinās rakstnieka, tātad Klaiva Steipla Luisa, izdomātā pasaulē, Nārnijā, mistiskā vietā, kas pilna ar maģiju, mītiskiem zvēriem un runājušiem dzīvniekiem. Grāmata stāsta par vairāk bērnu piedzīvojumiem Nārnijā, kad tie no reālās pasaules tiek ierauti maģiskajā zemē, lai atgrieztu troni no ļaunajiem pie īstajiem īpašniekiem. Grāmata sērijā tiek parādīts viss no Nārnijas dzimšanas, tātad grāmatā Burvja māsas dēls, līdz Nārnijas iznīcībai grāmatā Pēdējā cīņa. Nārnijas kronika ir, kronikā ir tikušas pielāgotas dažādas kristietības tēmas. Tās galvenie varoņi ir aizgūti no persiešu, sengrieķu mitoloģijas, tradicionālajām britu un īru pasakām. Grāmatas ir stipri ietekmējušas bērnu un pieaugušo literatūras attīstību kopš otrā pasaules kara. Nu, un tagad piedodiet par garo ievadu, bet es domāju, viņš bija nepieciešams. Es saku tā, Nārnijas kronikas ir kristietības, mitoloģijas un pagānisma sajaukuma kokteilis. Un, diemžēl, lai cik talantīgs arī nebūtu, viņš bija ļoti talantīgs kā rakstnieks. Klaivs,
1: izcils.
0: Lewis, jā. Viņš bija Rosola radītājs un netai labākajā nozīmē. Un it kā Lewis centās aizstāvēt kristietības centrālos principus, trīsvienību, Kristus dievišķību un augšām celšanos, ja? Un savā pamatpārliecībā viņš ir bijis tāds ortodoksāls, ja? Un viņam Allaž esot bijuši atšķirīgi uzskati, tostarp ticību šķīstītavai, purgatoriem, priekšroka grēksūdzes sakramentam un katra Bībeles vārda burtiskā nemaldīguma noraidīšanai, tātad viņš nebija. Viņš neatzina visus rakstus par Dievu inspirētiem. Ir ļoti svarīgi, no kuru lācītiem, nu, kas vēderā un no kurienes kājas aug. Ja? Viņš vairāk ļoti daudz uzskatīja Bībeles tekstus par iedvesmotu tekstu. Un cilvēces mērķi, viņš uzskatīja, ka kristietības mērķis ir, lai cilvēki kļūtu par jauniem cilvēkiem vai par maziem, pat maziem kristiem, izmantojot pārveidošanās procesu. Un viņa spēcīgi ietekmēja viņa draugs, J.R.R. Tolkiens, kas viņu virzīja uz augstās baznīcas anglikānismu, kurā bija iekļauts vairākas Romas katoļu tradīcijas.
1: Jā, ir pozitīvais elements tajā, kad tā skaitā pieder pie alegoriskās kristietības žanra, un tur ir tāda spēcīga kristoloģiska tipoloģija vienā ziņā, vai ne? Tad Aslans, tas ir tās lauva, kas ir sevi upurē citu labā. Tur ir augšām celšanās, ķēnišķa autoritāte. Nu, ir kristietības elementi skaidri vai ne iezīmēt. No otras puses, kritika ir par sinkrētismu, jau tik iezīmēt. Tad mitoloģijas tur ir riktīgi daudz, tas ir Rosols. apvienots viss, kas vien var būt. Tad ir maģijas normalizēšana. Mm-hmm. Tad ir labā maģija, ir sliktā maģija. Laba burvestība, slikta burvestība. Tas nav bibliskais dalījums, tas ir kaut
0: tas
1: kas...
0: Tas ir vēl pasākums.
1: Kaut kas
0: ļauno gara biķeris, maz raugs. Tur ir augs raugā. Es negribu.
1: Ne, ļoti labi.
0: Es sašu.
1: Un laikam stiprākais teoloģiskais iebildums pret šo grāmatu ir saistīts ar pēdējo daļu tieši, ar pēdējo kauju, vai ne? Un tas ir soterioloģiskas pestīšanas dabas jautājums. Piemēram, beigās tiek rādīts, ka cilvēks no citas reliģijas, kurš kalpo kādam neīstam dievam, tomēr tiek pieņemts beigās tunī aslām valstībā, ja viņš ir bijis sirds uzticīgs. Un te ir, Bībele ir ekskluzīva grāmata, viņa šo te šādu pieeju noraida. Tāds tēls tur parādās kā Emets, vai ne, kurš visu mūžu kalpo citai dievībai tāšam, nekad nav pazīns aslam, bet beigās tiek pieņemts tomēr valstībā, jo viss labais, ko viņš ir darījis, patiesībā esot bijis darīts aslanam, pat ja viņš to nezināja. Nu, mēs zinām, no kurienes tas kājas auga. Tā, tieši tā, tā inkluzīvis mācība. Mēs jau zinām, no kurienes tā nāk.
0: Tas ir sātanisms, ir tīrākajā formā.
1: Un Aslans viņam saka, parafrazējot, katrs paties labs darbs, lai kam tas šķistu darīts, patiesībā ir darīts man.
0: Wow.
1: Tāpēc šeit konservatīvie kristieši, bibliski orientētie kristieši paceļ sarkano...
2: Ieslēdz sarkano...
1: Sarkano gaismu ieslēdz, jā. Tātad tas ir tāds robežu pārkāpums un nav vienkārši tolerējams.
2: Un šeit vēlreiz apliecinās tas, ko mēs jau par ko runājam. Vecāki, ļoti, ļoti mums ir jāuzman tas, ko bērni skatās. Un šajā situācijā, 4-gadīgajai meitenītei, tas ir palicies ar tagad atmiņā iespīdies. Būs ļoti grūti to izņemt ārā. Ļoti žēl, ka to ir darījis cilvēks, ko es saprotu, atrodas reliģijā,
1: Viņš domāja to labāko, protams.
0: Cilvēki arī, kur nav reliģijā, demonstrēs vēdienas skolā šo filmu.
2: Jā, bet mīļie.
1: Jā, jā.
2: Es tādēļ nevainoju šo cilvēku, es tikai saku, ļoti jābūt uzmanīgiem. Bet mīļie, redz, mēs šeit redzam, kā tiek salikts kopā Nārnija hronika, viss demoniskais ar Kristu. Un kas notiek koncertos Pāvila baznīcā? Nu jau, kas notiek koncertos vecajā Ģertrūdē.
1: Tas rāds Rosols sākas.
2: Precīzi, vēl trakāk.
0: Nārnijas hronikas.
2: Mīļie, vēl trakāk. Nārnijas hronikā, es neesmu viņu redzējis, bet es domāju, tur nav altārs pie Kristus pie krusta, krucifiks, altāra galds. A šeit koncertos spēlē demonisku mūziku. Un spiež lāzeres stars un pūš dūmus. Viss ietin iekšā. Un Kristus ar visu altāru glezinu, viss jau ir pazudis. Tas ir vēl trakāk nekā šis te.
1: Jā, Rolling Stone mūzika skan, un tad mēs, kāds saka tā, jā, bet nu neskanē jau tās sliktākās dziesmas. Jā, jā. Un paņēma to labāko. Nu, teiksim, no maģijas izvēlējās labo. Un to uzstaroju uz altāru.
2: We will rock you.
0: Ja ir nelga, tad tas ir uz ilgu laiku.
2: Būsim modri. Mums pašiem patiešām ir jālūdz no tā kunga atver mums garātas, lai mēs spējam saskatīt. Jo mēs cilvēcīgi tiekam piekrāpti. Ļoti ātri. Brāļi, paldies jums, lai Dievs svagātīgi svētīgi.
1: Yes.
2: Paldies, mīļai radioklausītāji, par jautājumiem. Ļoti interesanti ar katru raidījumu. Viņi kļūst arvien interesantāk. Paldies jums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētīgi pasargā no pievilkšanas. Un ja tas kungs atļaus, būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas.
3: Jūs klausāties Kristīgo Radio.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja, mums kristīgais rādījā. Jā, un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlī, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologus, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāks sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tādas sajūtas, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.